0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny letný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime blokom aktualít zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde v júni otvorili výstavu s názvom Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan, realizovanú v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Spomenutá výstava bola od roku 2001 prezentovaná na mnohých miestach po celej Európe.
4: Touto výstavou si pripomíname 105. výročie narodenia Alexandra Dubčeka v tomto roku a zároveň 25 rokov od vzniku tejto výstavy. A dôležitý odkaz Alexandra Dubčeka sme chceli doniesť aj publiku do Maďarska.
5: Keď som mal 13 rokov, tá moja babka Dubčeková tetka boli priateľky, skôr z toho náboženského hľadiska, a Dubček mi doniesol po jeho deťoch dve dedorenové košele na konfirmáciu.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. V druhej časti relácie vám ponúkam pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru pre mládež z pera Radka Bachratého s názvom Rodinný atlas. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V rámci 17. svetového stretnutia Elečanov čakajú otvorené brány návštevníkov miestneho slovenského domu. Podujatie sa uskutoční 1. augusta na námestí Laudenbacha v Eleku. Miestna slovenská komunita pripravila pre návštevníkov aj gastroponuku. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Budúci týždeň sa uskutoční 4. slovenský národopisný, remeselnický a náboženský tábor v Čorváši. Podujatie sa bude konať od 3. do 7. augusta denne od 8. do 16. hodiny v miestnom slovenskom spoločenskom dome v Čorváši na ulici Bajči číslo 23. Obecná samospráva v Čabasabady a spolok za Čabasabady vás pozývajú na tohtoročný jablkový deň, ktorý sa bude konať v Čabasabady na námestí Belicejho i na Poľnej ulici číslo 22. Program začína 8. augusta o 10. hodine otvorením podujatia a kultúrnym programom. Návštevníkov čakajú športové súťaže a gastronómia. Po obede o 14. hodine bude vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vyznamenaní. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Ďalšie správy z národnostného života už číta Zenta Dôžová.
2: Matica Slovenská pozýva na Medzinárodný krajanský festival, ktorý sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta, a to v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine. Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program a stretne sa na ňom slovenská krajanská komunita z viacerých krajín sveta. V sobotu 1. augusta vystúpia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a ďalší účinkujúci. Popoludní sa predstavia krajanské folklórne kolektívy zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky a Veľkej Británie. Súčasťou programu bude aj slávnostný gala program koncert skupiny Hrdza, výstavy i stánky s ľudovými remeslami a občerstvením. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev.

Zaujemcovia ja nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Zenta Dožová.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvororočnom gymnáziu aj v štvororočnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Číta Iveta Hruboňová.
3: Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Terchová sa do nedele 2. augusta stane centrom slovenského i medzinárodného folklóru. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Janošíkové dni prinesie 5 dní hudby, spevu, tanca, tradícií, výstav a nezabudnutelnej festivalovej atmosféry. Témou aktuálneho ročníka je pamäť, hodnota, tradície. Program pripomenie významné osobnosti spojené s Terchovou, Janošíkovými dňami a ľudovou kultúrou. Festival ponúkne bohatý program pre všetky generácie. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folklórnych súborov a skupín zo Slovenska i zahraničia, detské folklórne programy, seniorský program, nočné hrania pri muzike, prezentácie ľudových remesiel, výstavy, premietania filmov aj školu tanca. K vrcholom festivalu bude patriť sobotný Terchovský gala program oslavujúci silu terchovskej muziky a nedeľný 57. konský vozový sprievod, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie a najtradičnejšie časti Janošíkových dní. Záver festivalu bude patriť vystúpeniu jubilujúceho folklórneho súboru Liptov z Ružomberka a predstavovaniu furmanov a muzík v amfiteátri nad Bôrami. Janošíkové dni sú festivalom pre všetkých, ktorí majú radi folklór, tradície, živú muziku a jedinečnú atmosféru Terchovej. Podujatie už 10 ročia spája generácie, regióny aj krajiny. Program festivalu nájdete na internetovej stránke janošikovedni.sk.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena tradične organizuje letný intenzívny študijný pobyt na Slovensku. O tohto ročnom sústredení spevokolu ščíta Iveta Hruboňová.
2: Tento rok mali speváci na táľoch veľmi náročný program, veď sa museli pripraviť na rozličné oslavy s rôznym repertoárom. Už 5. júla napríklad vystupovali v Bratislave pri pamätníku zahraničných Slovákov, kde Ozvena zastupovala Slovákov z Maďarska s úpravami slovenských ľudových piesní a skladbou Eugena Suchoňa a Kasimi Krásna. Pripravili sa na spomienkový koncert Jána Šutinského, ktorý sa uskutoční 31. októbra v Slovenskom Komloši, ako aj na koncert Vývala Ozvena 25, ktorý bude 14. novembra v rímskokatolíckom kostole svätého Jozefa na námestí Mihaja Horváta u 8. obvodu Budapešti. Ďalší repertoár pripravili na adventné obdobie, konkrétne na koncert pre klub budapešťanských dôchodcov 29. novembra, ako aj decembrové vianočné koncerty v rôznych obvodoch Budapešti. Ozvena potrebuje toto školenie, lebo jedine tam je čas a možnosť vypracovať do detailov prednes výslovnosť, a to v krásnom slovenskom prostredí. Jeden pol deň však venovali aj krásam Slovenska, keď navštívili malebnú dedinku Čičmany, Arajeckú lesnú a slovenský Betlehem, dielo majstra drevorezbára Jozefa Pakaru.

0: aj naďalej listujeme v ľudových novinách slovom a opäť Iveta Hrubuňová.
1: Jubilejný 20. ročník Mládežníckeho folklórneho festivalu v Čerpotoku v Rumúnsku sa zapísal do pamäti účastníkov a návštevníkov ako výnimočná oslava živej tradičnej kultúry, mladosti a neoblomného národnostného povedomia. Dočítame sa na stránkach ľudových novín v článku Čerpotok plný slovenskej hrdosti z pera Marcela Gergoa. Podujatie, ktoré sa konalo 19. júla, tvorí pevný most medzi slovenskými komunitami naprieč hranicami. Na festivalovej scéne sa predstavila pestrá paleta účinkujúcich zo slovenských komunít v zahraničí aj zo Slovenska. Domáce súbory Cerovina a Cerova z Čerpotoka, Ďatelinka z Varzala, Lípka z Bodonoša, Polianka z Halezdu, Salajka z Gemelčičky, Fialvočka z Butína a Srdiečko z Boromlaku, folklórny súbor Púčik z Brna, kultúrny umelecký súbor Fraňo Strapač z Chorvátska, folklórny súbor Nádeje z Paríža, súbor Zvolen z Kulpína zo Srbska a zo Slovenska, folklórny súbor Poľana zo Zvolena či folklórny súbor Jánošek z Filiakova. Medzi najvýraznejšie usporiadateľské a umelecké piliere tohto slávnostného ročníka patrila delegácia zo slovenského Komloša spolu s folklórnym súborom Kolovrat. Živým srdcom sobotného sprievodného programu sa stal stánok komlošských Slovákov, ktorý počas celého dňa praskal vo švíkoch pod náporom zvedavých návštevníkov. Milovníci histórie, etnografie a regionalistiky mali jedinečnú príležitosť zakúpiť si publikácie venované bohatým dejinám Komloša, životným osudom tamojších Slovákov a zachovaniu ich jedinečného jazykového i zvykoslovného dedičstva. Neodmysliteľnou súčasťou dolnozemskej pohostinnosti bola aj vyhlásená komlošská klobása, ktorá pritiahla pozornosť všetkých znalcov dobrej kuchyne. Folklórny súbor Kolovrat z Komloša v rámci hlavného programu na javisku očaril divákov mimoriadne dynamickým a vizuálne úchvatným vystúpením, v ktorom sa snúbila mladická energia s rešpektom ku krojovým i tanečným tradíciám predkov. Spolu s Komlošanmi vystúpili aj traja členovia citarového súboru Strapce z Bekerskej Čaby. Jubilejný 20. ročník Mládežníckeho folklórneho festivalu Čerpotok tak opäť jasne dokázal svoj nezastupiteľný význam v systéme zachovávania a rozvoja slovenskej tradičnej kultúry. Návštevníci i samotní účinkujúci si z festivalu odniesli nielen nezabudnutelné umelecké a gastronomické zážitky, ale najmä pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoje slovenské dedičstvo.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Júna v Slovenskom inštitúte slávnostne otvorili výstavu s názvom Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan. Výstava bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Pri príležitosti 105. výročia narodenia Alexandra Dubčeka si návštevníci mohli pripomenúť život a odkaz jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie a symbolu Pražskej jary. Výstava bola od roku 2001 prezentovaná na mnohých miestach po celej Európe. Na vernisáži výstavy v Budapešťanskom slovenskom inštitúte bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová, ktorá ako prvú oslovila riaditeľku inštitútu Evu Ivančovú.
2: Touto výstavou si pripomíname 105. výročie narodenia Alexandra Dubčeka v tomto roku a zároveň 25 rokov od vzniku tejto výstavy. A dôležitý odkaz Alexandra Dubčeka sme chceli doniesť aj publiku do Maďarska, aj vlastne mladšej generácii. Táto výstava hosťovala, dá sa povedať, že asi takmer po celom svete, pretože má už tých 25 rokov. A Alexander Dubček ako symbol Pražskej jary sa stal známym aj ďaleko za hranicami našej krajiny a práve preto je dôležité si ho pripomínať aj v iných krajinách. Alexander Dubček bojoval za to, aby sme žili v otvorenejšej a slobodnejšej spoločnosti. Hodnoty, ktoré presadzoval ako sloboda, ľudskosť a demokracia, majú dôležité miesto aj v dnešnej spoločnosti a je preto dôležité si ich pripomínať.
3: Kurátorom a tvorcom výstavy, ktorá už 25 rokov putuje po svete, je prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý pána Dubčeka aj osobne poznal a viažú sa mu k nemu pekné zážitky.
4: Ja som vstúpil do spoločnosti Alexandra Dubčeka v 93. roku. V 97. ma zvolili za prvého viceprezidenta spoločnosti, čo som mal na starosti zahraničie. A rozvíjal som myšlienky svoje spolu s vedením spoločnosti Dubčeka s tým, že sme najprv vytvorili Alexander Dubček v našich dejinách výstavu, kde sme prešli s ňou celé Slovensko. A potom sme si povedali, že Slovensko je malé a málo pre nás, takže spravíme výstavu v anglickom a slovenskom jazyku pre Európu a svet. Takže prvýkrát som tú výstavu otváral v Európskom parlamente v 2001 roku pri príležitosti 80. nedožitých narodín Alexandra Dubčeka a potom som prešiel s ňou, dá sa povedať, celý svet, okrem Ameriky. Ja vám poviem, že prečo to robím. Keď som mal 13 rokov, tá moja babka Dubčeková tetka boli priateľky, skôr z toho náboženského hľadiska a Dubček mi doniesol po jeho deťoch dve dedorenové košele na konfirmáciu. Ja som luterán, on je tiež luterán a v podstate ja mu splácam svoj dlh za tie dve dedorenové košele celý život.
3: Alexander Dubček, jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín a symbol Pražskej jary, sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, onedlho potom, čo sa jeho rodičia vrátili z USA. Ako sám o sebe tvrdil, bolo jeho osudom, že sa narodil v tom istom dome, v ktorom sa narodil jeden z najväčších Slovákov, Ľudovít Štúr.
4: Ja som bol aj naposledy u neho na 70. nedožitých narodeninách spolu s obcov Uhrovec na jeho oslave v rodinnom dome.
1: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
4: Mali sme dosť blízky vzťah z jedného prostého dôvodu. Moja mami sestra robila lektorku v rodinnom dome Štúra Dubčeka, takže som vedel vojú cesta, kedy príde do Uhrovca, aby sme sa mohli dohodnúť na stretnutie a stretnúť sa s ním. Takého človeka s dobrým srdcom som nepoznal, jak bol on. On bol veľmi skromný človek, bol primietivý a snažil sa každého pochopiť. Nikdy nezahodil myšlienku, že to ma nezaujíma alebo niečo takého. To bol človek s veľkým srdcom a to jeho heslo stále platí, že nezahynie národ, ktorý sa riadí jak svojim rozumom, tak i svojim rozhodnutím. Alebo to druhé, verím v dobro človeka. On skutočne veril v dobro človeka, každého jedného.

0: Dubček sa aktívne začal zapájať do verejného života od roku 1949 už ako profesionálny politik, pretože spoločnosť bola plná rozporov, ktoré citlivo vnímal a hľadal východisko. Politika sa odkláňala od jeho pôvodnej vízie o budovaní sociálne spravodlivej spoločnosti. Nijaký štátnik nesymbolizoval dramatické premeny tak výrazne ako Alexander Dubček. Stá sa vedúcou postavou Pražskej jary, ktorá priniesla demokratické reformy a uvoľnenie vzťahov s krajinami sveta. Dubček sa stal v kruhu občanov obľúbeným a populárnym politikom. Potom nasledovalo jeho odstavenie od moci, očierňovanie a ponižovanie.
1: Kríza v spoločnosti sa prehlbila. Na bratislavskej a včerajšej pražskej manifestácii som dal podporu občianským iniciatívam.
0: Neskôr však prišla jeho skvelá rehabilitácia zamatovou revolúciou v novembri 1989, o ktorej sa zmieňoval nasledujúco. Václav Havel a ja sme sa 26. novembra 1989 objavili bok po boku na slávnom balkóne budovy vydavateľstva Melantrich na Václavskom námestí. Symbolizovali sme spojenie slovenských a českých opozičných síl v boji proti zvyškom stalinistického systému.
2: On svoj rozmer myslenia prešiel nielen Európou, ale celým svetom.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Povedám jeden príklad. Keď som otváral výstavu v Berlíne a dával som zlatú medailu Alexandra Dubčeka Hansovi Dietrichovi Genscherovi, keď som mu odozdal, on sa rozplakal. Viete, to sú veci, ktoré jednoducho sa vám nedajú vymazať z pamäti. On vždy hľadal cestu aj u toho človeka, ktorý mu oponoval, vždy hľadal východisko. Vždy hľadal u tých ľudí. To nie je slovo povedané dobro, len tak, že to poviem a hotovo. To je osobnosť, ktorá jednoducho to má v sebe. Ja som sa niekoľkokrát zúčastnil. Na rokovaniach som bol členom, ale ako súkromný podnikateľ, o federálnom zhromaždení komisie dopravy, kde Alexander Dubček pôsobil. A vždy sme hľadali spoločné, čo nás spája medzi Slovenskom a Českom. Viete, ono sa to dneska moc nenosí, lebo každý si postavil hlavu a myslí, že to je víťazstvo. Nie je to víťazstvo. Štáty by sa mali spájať myšlienkami, tým dobrom, čo jednoducho občan od nich očakáva.
0: V jeseni 1989 zneli celé týždne v Prahe a v Bratislave chóry hlasov Dubček na hrad, čo by sa dalo preložiť ako Dubček za prezidenta. Bol prvým, kto sa pokúša rozbiť východný blok a bez ukazovateľov cesty, ktoré postavili roku 1968, by bol politický vývoj prebiehal celkom ináč. Navštívil mnohé štáty Európy a sveta. Všade ho prijímali s úctou. Rokoval so štátnikmi, kráľmi, pápežom a cisárom, stretával sa aj s jednoduchými občanmi. Stal sa politikom európskeho rozmeru.
2: Napísal som knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobnosti a tam som vyhľadoval ľudí, ktorí mali s ním niečo spojené.
0: Počas služobnej cesty do Prahy došlo 1. septembra 1992 k tragickej autohavárii, na následky ktorej Alexander Dubček 7. novembra 1992 zomrel. Je pochovaný na cintoríne v Slavičom údolí v Bratislave. Myšlienky a odkaz Alexandra Dubčeka sú aktuálne aj dnes a nabádajú nás k humanizmu, priateľstvo medzi ľuďmi a národmi, do ktorej vnášal základné civilizačné hodnoty a ľudské cnosti.
2: Ja som prešiel po dedinách s výstavou Alexander Dubček v našich dejinách. V tých ľuďoch to drieme. Len potrebujú reštart, tí ľudia.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Potrebujú ich pohľadiť po hlave a povedať, áno, toto je to dobro človeka. Ja som dal zhotoviť zlaté medaile Alexandra Dubčeka. Ja som ocenil do dnešného dňa 151 ľudí, ktorí svojou prácou naplňajú odkaz myšlienok Dubčeka. Ani jeden z politikov nedostal túto medailu. Dostali to ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenska, o rozvoj svojho regiónu, v ktorom sú tí ľudia, a to je pre mňa najväčšia radosť. Štát zabúda na to, aby tieto osobnosti vytiahol, aby sa o nich bavil, aby jednoducho vzali úctu. To je to všetko na komerčnej báze, čož je zlé. Zlé je to preto, že jednoducho tie hodnoty ľudí, na ktoré dneska ešte pretrvávajú u starších ľudí, aj treba zo mňa, mám 70 rokov, takže tie hodnoty ľudí už sa nenosia. Dneska sú mladí manažéri, ktorí si myslia, že zjedia celú rozum sveta, viete, zabudajú na toho obyčajného človeka. Ja toto všetko, čo robím, tak s mojimi priateľmi to robím za svoje vlastné peniaze. To cítim, že tí ľudia potrebujú sa pobaviť o Alexandrovi Dubčekovi, o dobe, ktorej žili, ľudia, ktoré mali svoje hodnoty a tí ľudia, ktorí aj s týmito hodnotami žijú dodnes. Ja som založil spoločnosť slovenských velikánov, keďže o 106 rokov skôr sa narodil v Uhrovci Ludovič Túr. A v Trenčanskom kraji sme mali ešte Milana Rastislava a Štefaníka, tak sme vytvorili tú spoločnosť s týmito troma velikánmi. A pokračujeme ďalej.
3: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na vernisáž výstavy Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan, ktorú v júni usporiadal Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty, CERV, je program financovania Európskej únie, ktorý bol spustený v roku 2021 na 7 rokov. Bol vytvorený spolu s programom Spravodlivosť na obdobie 2021 až 2027 v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty. V rámci tohto programu je vypísaná výzva pre partnerské mestá spoločné príležitosti. Program CERV podporuje spoluprácu partnerských miest s cieľom posilniť občiansku angažovanosť, vzájomné porozumenie a európsku súdržnosť. Financovanie je určené na spoločné podujatia, výmenu skúseností a budovanie dlhodobých medzinárodných partnerstiev. O financovanie prostredníctvom programu CERV sa môžu uchádzať orgány verejnej správy, samosprávy, školy, univerzity, výskumné centrá, mimovládne organizácie a rôzne organizácie občianskej spoločnosti. Viac informácií o podporovaných oblastiach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektov nájdete v osobitnej sekcii. Nájdete tu aj príbehy a skúsenosti prijímateľov, ktorí využili program CERV. Termín podania žiadostí pre partnerské mestá je 23. september. Predpokladom je, aby sa projekt uskutočnil v spolupráci samospráv minimálne dvoch krajín. Podrobný výpis nájdete na internetovej stránke hungaroconsulting.hu, ako aj na facebookovej stránke portálu oslovma.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám slúbila, milí poslucháči, v druhej časti dnešnej relácie vám ponúkam rozhlasovú hru Radka Bachratého s názvom Rodinný atlas. Ovocie paleosocializmu žneme dodnes, ibaže nehľadáme korene javu a neodkrývame ho tak sústavne ako v okolitých krajinách. Radek Bachratý v rozhlasovej hre Rodinný atlas na troch generáciách preukázne dokázal, ako socializmus fyzicky a ekonomicky ničí ľudí, ako im vnucoval nezmyselné idei. Autor sleduje osud jedného atlasu, ktorý je v každej dobe, koniec 40., 60. a 80. rokov, pevne spätý nielen s rodinou, ale aj dobou, ktorá sa k nemu stavia vždy iným spôsobom. Trvá presne 40 rokov, kým sa tri generácii jednej rodiny konečne dostanú do sveta. Malokedy sa podarí na takej malej ploche 40-ročný výsek zo života jednej spoločnosti, jej boj za slobodu a ešte aj detskému príjemcovi oznámiť potešujúcu správu, že deti sú obyčajne obrazom svojich rodičov. Nasleduje rozhlasová hra Rodinný atlas, autorom ktorého je Radek Bachratý. Hra bola vyrobená v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2001. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Ivanko, už môj otec, teda tvoj starý otec mi vždy hovoril: ak nevieš, čo to je, len si to obzri, ale nechytaj.
3: Hej? Ja viem, otec, naučil sa to vo Francúzsku, kam chodil na robotu.
2: Tak.
3: Boli tam granáty ešte z prvej svetovej vojny.
2: Tak. Poučil
3: som to aspoň 10 krát.
2: No tak si to už konečne zapamätaj. Do tej záhrady si predsa chodil aj ty. Tiež sa ti mohlo niečo stať.
3: My sme sa iba hrali. My sme tam nehľadali granáty.
2: No, len aby. Len aby. Ako umrela tvoja mama? Presne pre takúto hlúposť. Ako celá vojna.
3: Otec, už sa nehnevaj, my to preto zvládneme.
2: A ja viem. Len už prosím ťa, nechytaj žiadne granáty a patróny. Nikdy. Tamtí chalani už nebudú môcť ani písať, ani chytiť loptu do ruky. Nikdy.
3: Dajú im protézy?
2: Ivan, počúvaj, doumývame riady, pripravíš si veci do školy a pôjdeme navštíviť starého otca. Ozaj, teta Hašanová mi dala nejaké topánky, vraj by ti mali byť dobré.
3: To som rád, no. Tieto už bude mať iba na futbal.
2: A bolo by vám treba tiež poriadnu loptu, nie takúto, takúto handrovú.
3: Všetci majú handrové.
4: Rodinný atlas pripravili dramaturgička Katarína Revalová, hudobný skladateľ Ján Melkovič, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvukový majster Andrej Kubík, technik Peter Pištek, asistentka réžie Alena Vašeková a režisér Pavel Gejdoš.
5: Chytrová.
2: Dobrý deň, pani Hašanová, čo sa robí? Ale takto búcham na dvere. Prišli ste nás pozrieť?
5: Prišla.
2: No, ešte vám chcem poďakovať za tieto pánky. Ivanovi presne sadli a...
5: Aj si pokoj s topánkami. Na vášho otca sa boli pýtať.
2: Poďte chytrodnú.
5: Kde je váš Ivan?
2: Ešte je v škole. Boli z tej štátnej bezpečnosti.
5: Určite. Kožené kabáty. Priviezli sa Tatraplánom. A ešte, že bol pri rieke.
2: Ako viete?
5: No predsa som za ním hneď utekala, povedať mu.
2: A kde je teraz?
5: Sem sa bál prísť. Čaká vás upadkoša na dvore. A vy teraz hľadajte Rusa, čo ste mu pomáhali opraviť auto a zistite, čo sa robí.
2: Len aby ho neodviezli ako štánk do Brancov. Tiež sa najprv chodili vypitovať.
5: To boli Nemci, kolaboranti.
2: Pokiaľ ja viem, bol to predovšetkým výborný pekár.
5: Dobre. Zajdite za tým Rusom a ja sa pôjdem pozrieť na stanicu.
2: Prečo?
5: Či tam nestojí vlak?
2: Aha.
5: Viete, vtedy ich hneď naložili a odviezli.
2: No áno, ale iba tých, ktorých našli doma v raji, na súd, do mesta.
5: Viem, ako ich budú súdiť. To poznáme.
2: A čo váš muž? Ešte sa neozval.
5: Vraj ich odviezli do Ruska.
2: Oh.
5: Do bane ich vzali na Sibír. Písala som aj na Červený kríž. Do Švajčiarska, po adresu. Ale ešte nič neprišlo.
2: Idem za tým Rusom.
5: Ja sa vrátim sem. A keď príde Ivan zo školy, bude mať navarené. Počkám tu s ním. Zabavím ho.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, pani
5: Mašová. Prosím vás.
2: Ak vám treba, ostali mi nejaké listky na mlieko.
5: Nie, nie, nie. Nechajte to tak. Musíme si predsa pomáhať.
2: To čertam, aby to dobre dopadlo.
3: Martin, pozri sa, čo som našiel. Pozri sa, čo som našiel. Vypadlo to z nákladného auta.
2: Ivanko, nechceš mi hovoriť aj otec? Vieš, tieto novoty...
3: Dobre, Martin. No. Ocko, takúto veľkú knihu si určite ešte nevidel. Len sa pozri.
2: Ukáž. Ale čo, Atlas sveta. Starý, predvojnový.
3: Čo je? Čo sa stalo?
2: Ale starého otca niekto udal, že je kolaborant. Musel som ísť na úrad s tým Rusom, aby dosvedčil, že starý otec pomáhal im a nie Nemcom.
3: Náš starý otec bol predsa aj partizán. To si na ňom musel vymyslieť dušovný mrzak. Nejaký chudák.
2: Ivanko, rozprávaj slušne, hej?
3: O chudákoch netreba slušne.
2: Chudák je niekto iný. Na starého otca mohol žalovať, alebo čo... nejaký udavač.
3: No a ten udavač môže byť aj dušovný mrzak.
2: Vieš čo? Pozrime si radšej Atlas.
3: Pozri, aké veľké Nemecko. Nečudujem sa, že sa tak nafukovali.
2: Veď aj z toho nafukovania prasklo.
3: Teraz sú dve Nemecka. Ale prečo?
2: Prečo? Tak sa dohodli víťazi, no prečo? Počúvaj, Ivan. Tento Atlas naozaj vypadol z auta? Čo? Len tak?
3: Len tak. Pri pošti sa splašili kone a auto musel pribrzdiť. A dostal šmyk. Vtedy Atlas vypadol. A trafikantka zakričala: Podajte! Tebi tak zle to padalo!

0: Američania sa zoslobodili Plzeň a majú aj Unra konzervy. A nekradnú hodinky.
1: Kto kradne hodinky?
0: Predsa ruskí vojaci.
1: Ale čo?
0: Videl som to na ulici. Zastavil nejakého chlapa, povedali: "Dávaj časy." A on im dal hodinky. Jeden vojak ich mal na jednej ruke najmenej 50.
1: Ale, to musel mať dvojmetrovú ruku, nie?
0: 10 ich mal určite.
1: Ešte, nechajme to. Všetko dobré má v sebe aj niečo zlé, ako vidíš.
0: To teda vidím.
1: Ivan, tento atlas radšej nikde neukazuje. Vieš, niekto by nemusel zniesť pohľad na tento starý svet.
0: Mne je zle iba z Nemecka a ešte z rybieho tuku.
1: No niekomu môže byť zle z atlasu, tak ho nikam neťahaj, dobre?
0: No dobre, môže sa stať všeličo.
1: No.
0: Pozri, oci, Afrika. A tu dole je Madagaskar.
1: Madagaskar, čo vás v tej škole učia?
0: Všeličo. Vraj sa budeme učiť ruštinu s úplne inými písmenami. IV sa píše ako naše B.
1: Mm-hmm. A kto vás to učí?
0: Nová učiteľka. Súdružka učiteľka.
1: Ale čo?
0: Volá sa Driečna. Učí ruštinu a históriu.
1: A je Driečna, čo?
0: Celkom. Stále rozpráva o komunistoch, Sovietskom zväze, o pionieroch. Najana nakričala, že nevie spievať Frantaváju.
1: Však jej to robí dobre. No, ukáž mi ešte Francúzsko. No, tak, áno, pozri. Arle.
0: No a čo?
1: No a čo? Tam chodil tvoj dedo na robotu.
0: To viem naspamäť.
1: A mal tam aj frajerku.
0: Frajerku? Tak to mi dedo nikdy nerozprával.
1: O tom ti asi nikdy nebude rozprávať. Pred vojnou mu posielala pohľadnicu na Vianoce. Stará mama sa vždy hnevala.
0: Francúzsky sú vraj to...
1: Čo to?
0: No, pekné. Aha. Ja som ešte nikdy nevidel Francúzsku.
1: Tak niekedy sa za nimi môžeme vybrať,
0: ne? Až do Francúzska!
1: No, prečo nie? Budeme musieť četriť korunka ku korunke
0: a... pôjdeme!
1: Tak.
0: Hurá! A za aký čas našetríme? Za mesiac, za dva?
1: No, pokojne, skôr to vidím na roky.
0: No, ja som si myslel...
1: No, že Francúzsko je za rohom, čo? Ivan, vieš, koľko stála pred vojnou električka do Viedne?
0: Neviem.
1: 5 korún. Tak si predstav, koľko môže stáť cesta do Paríža a ako je to ďaleko.
0: A kde je Paríž?
1: Tento atlas nám spadol z neba. Choď sa umyť a do postele.
0: Prečo už? A čo atlas?
1: Dúfam, že nad ním zaspíš.

0: Jano, zopakuj, čo som teraz povedala.
1: Že máme, že by sme mali, že vám máme hovoriť súdružka učiteľka, pani učiteľka.
2: Zas nedávaš pozor.
1: Ja som sa ho iba niečo pýtal, pani učiteľka.
2: Súdružka.
1: Súdružka učiteľka.
2: Sadni si a ostatní sa utíšte.
3: Oslovenie súdruh, súdružka, je lepšie, ľudskejšie. Viete prečo?
4: To teda neviem.
2: Ticho, Kamila!
3: Preto, lebo oslovenie súdruh odstraňuje rozdiely medzi ľuďmi a robí ich rovnými medzi sebou. Kamila, nechaj na pokoji ten kalamár a zopakuj, čo som povedala.
4: Do atramentu mi spadlo pierko.
3: Vyberieš si ho cez prestávku. Zopakuj, čo som povedala.
4: Že to slovo odstraňuje rozdiely. Nemám čím písať.
3: Ktoré slovo?
4: Súdruh.
3: Sadni si a už nevyrušuj. Kamilka to povedala správne. Už niet pánov. Ľudovo-demokratické zriadenie prináša takúto rovnosť. Nový poriadok. Nové možnosti. Áno, deti, áno. Na konci tejto cesty je socializmus, ktorý vybudujeme. Celý svet je teraz nový. Krajiny svetového ľudovo-demokratického tábora.
2: Čo je, Jano?
1: Ale keď sa bude hovoriť súdruh, ľudia si aj tak nebudú rovní.
3: Ako to, že nie?
1: Lebo fabrikant napríklad bude súdruh fabrikant a robotník bude súdruh robotník. No. Ale súdruh fabrikant bude mať vilu a nové auto, hoci aj roku, a súdruh robotník nebude mať nič.
4: Alebo iba sústruh.
2: Čo? Čo? Kamila, aký sústruh?
4: No, že bude mať sústruh ten robotník vo fabrike, na ktorom...

0: ňom robí. Ale ten aj tak kúpil fabrikant, on na ňom iba robí.
1: Aha, tak nebude mať ani sústruh, súdruh robotník. Naozaj si nebudú rovní.
2: Máte pravdu, ale toto sa zmení. Socializmus a komunizmus odstránia rozdiely. Vykinožia fabrikantov. Všetko bude patriť ľudu. Aj továren zo sústruhy. Už rozumieš, Janko?
0: A kto ju bude riadiť?
2: Ako to kto? Predsa robotníci. Súdruhovia od sústruhov.
3: Ale oni vedia robiť na sústruhu. Nevedia riadiť fabriku.
0: A čo bude s fabrikantmi? Postrelajú ich?
2: A tak už mám tých vašich rečí dosť. Veľkí mudrlanti. Teoretici. No, ešte sa neozval ten najväčší rozum. Ivan.
4: Nechceš sa tiež niečo spýtať?
2: Aha. Pán Ivan si číta pod lavicou.
4: No, ukáž to sem.
3: Ja nečítam, pani učiteľka.
2: Súdružka. Súdružka.
4: Čo to je?
3: Ale taká kniha. Ja si iba pozerám, ja ju nečítam.
2: No ukáž mi, ukáž.
3: Prosím.
2: Atlas. Ukáž, myslela som si, že je to nejaká kovbojka. Nemecká ríša. Mapa nemeckej ríše. Buržoázne Československo. Kde si vzal ten atlas?
3: Ja som ho našiel.
2: Tento atlas ukazuje svet pred druhou svetovou vojnou. Svet plný fašizmu a nenávisti. Svet, ktorý spôsobil vojnu a priniesol milióny ľudských obetí. Svet, kde si neboli ľudia rovní, ale kde fabrikanti vykoristovali sústruhov od súdruhov. Súdruhov od sústruhov. Kamila a Jano dnes zostanú po škole. A ty, Ivan, prečo si priniesol ten imperialistický atlas do školy? Prišiel si provokovať? Pripomínať hrôzy vojny?
3: Ja viem, že vojna bola hrozná, aj moja mama umrela.
2: No asi to nevieš, keď nosíš do školy takéto provokačné materiály. Tento atlas zabavujem.
3: Pani učiteľka!
2: Súdružka, učiteľka. Prípady provokácie musíme hlásiť. Naša mladá, ľudovo-demokratická krajina je plná sabotérov, záškodníkov, špiónov.
0: Američanov.
2: Presne tak, Janko. Ale aj tak ostaneš po škole.
0: A ešte sú tu benderovci.
2: Jano, ticho! Všetky tieto skupiny podporuje najmä americký imperializmus. No, čo ak je aj Ivan členom nejakej podobnej skupiny?
3: Hm? Ja? Prečo? Ja nie som Američan.
2: Alebo niekto z jeho najbližšieho okolia. Pokiaľ viem, tvoj starý otec už mal problémy so štátnou bezpečnosťou.
3: Oni si ho poplietli. Martin, teda môj otec, im to vysvetlil.
2: Naša bezpečnosť odhalí každého vlka v koži baránka.
3: Prosím? Akého vlka?
2: Očakávam tvojho otca, aby mi podal vysvetlenie. Zajtra.
5: No, koniec vyučovacej hodiny.
6: Už to skončilo.
5: Čest v práci, žiaci. Kto odzdraví? Stik!
7: Počas práci, súdružka, učiteľka.
2: No, vidíte, že to ide, keď sa chce. Posaďte sa, súdruh Berkovič.
8: Ďakujem. Prepáčte, pani učiteľka Driečná, ale...
2: Oslovujte ma súdružka, dobre?
8: Dobre. Takto. Súdružka Driečná, myslím si, že ide o veľké nedorozumenie.
2: No, neviem. Súdruh Berkovič. Váš syn do školy priniesol zakázanú publikáciu.
8: Prosím. Prepáčte, neviem o tom, že by atlas bol zakázaná publikácia. To...
2: Basti, žarty prejdu. Zakázaná je každá publikácia, ktorá propaguje fašizmus. V atlase je mapa fašistického Nemecka.
8: Ale prosím vás, chlapec niekde našiel starý atlas. Nemôže za to, že hranice sa zmenili. A ten, čo ho vtedy tlačil, nevedel, ako bude vyzerať svet o 30 rokov, prosím.
2: Nefalujte zodpovednosť na iných. Zodpovední ste vy. Rodič.
8: Za to, akú nájde môj syn knihu? Ja mu v tom nebudem brániť. To som mu mal spáliť, alebo čo?
2: No, pozrite sa. Ja to musím hlásiť.
8: Komu? Kam?
2: Štátnej bezpečnosti. Dostali sme taký prípis.
8: Musíte.
2: Aspoň 3 prípady za mesiac.
8: To vám prikázali? To nie je normálne.
2: Súdruh Berkovič, dávajte si pozor na to, čo hovoríte. Viete, koľko námahy ma stálo získať toto miesto?
8: Prepáčte, o čom sa vlastne rozpráva?
2: Len pomaly, súdruh Berkovič.
8: Odkiaľ ste?
2: Čo? Z východu.
8: A máte tam ešte rodinu?
2: Už nie. Zahynuli. Cez našu dedinu išiel front. Mňa so sestrou poslali, prečo nie nestihli ujsť. Chcela som ísť čo najďalej. A sestra sa tam vrátila.
8: Tu je asi ľahší život, nie?
2: Je to tu také veľké. Nikoho nepoznám.
8: A ľudia sa teraz radi stretávajú, rozprávajú. Rýchlo si nájdete priateľov.
2: No, počula som aj o vašej žene.
8: A to bolo ešte na začiatku vojny. Nešťastná náhoda.
2: Pán Brkovič.
8: No?
2: Ste v strane?
8: V demokratickej?
2: V komunistickej?
8: To teda nie je to. Vy ste však...
2: Musela som. Musela som podpísať, ak som chcela učiť. Aj keď rodičov zabilo vraj, boli kolaboranti. Iba preto, že mali obchod.
8: A preto teraz musíte všetko nahlásiť.
2: A čo mám robiť? Ja musím niekoho udať.
8: Čože? Vy ste povedali udať?
2: Ja? Nie, vlastne... Nie to len tak... Oh, ja krava. Krava sprosta.
8: No tak, pani učiteľka, ale...
2: Ale povedali mi, že ak sa budem snažiť, tak sa budem mať dobre. Ak nie, tak ma zavrú ako kolaborantku. Sestra tam musí zakladať družstvo, tak jej to nakázali. Už 3 týždne mi nepísala, možno ju niekto aj vydlami.
8: Ale no...
2: Ja sa po večeroch musím učiť ruštinu.
8: No tak upokojte sa, pani Driečná. No.
2: Pán Berkovič. Pán Berkovič, vy by ste sa nechceli učiť ruštinu?
8: Ja teda nie. Môj sen je francúzština, pani Driečná.
2: Ja som slečná.
8: Aha,
2: pardon. Mademoiselle, či ako... Kto by so mnou chcel žiť?
8: To ja neviem.
2: Ja som sa tešila, že tu budem chodiť na bály, prechádzať sa po nábreží. A zatiaľ tu počúvam na školeniach všelijaké reči o marxizme, leninizme.
8: No tak, čo urobíme s tým atlasom?
2: Zoberte si ho. A choďte.
8: A...
2: Nič nepoviem. Ale prosím vás, ani vy nikomu nepovedzte. Ľudia by ma asi zabili.
8: Zabíjania už bolo dosť. Teraz sa ľudia boja.
2: Ďakujem, pán Berkovič. Ďakujem. Viete?
8: Áno?
2: Nešli by ste sa... Niekedy prejsť. Poukazovať mesto. Ja sa tu tak nevyznám.
8: Prepáčte, ja mám teraz veľa práce, súdružka Driečná. Zbohom.

0: No, vidíš, Ivánko, tak toto bolo kedysi samostatné.
1: Všetky tri?
0: Všetky tri. Litva, Estonsko aj Lotyšsko. Je tam veľa rybárov, kedysi tu boli v obchodoch dostať ich sardinky.
1: Ako sa svet mení? Teraz je to sovietské Rusko.
0: Mení, mení, stále sa vyvíja. Niečo zanikne a niečo vznikne.
1: Len tak?
0: Tak to nie. Nikdy to nie je len tak. Mám dojem, že vždy, keď už niečo vyzerá isté, tak vieš, tak natrvalo, keď ti ani nenapadne, že sa niečo zmení, bum, tak vtedy sa tak stane.
1: Čo sa tak stane?
0: No, všetko sa zmení. Z Lotyšska je sovietské Rusko, z priateľa udavač, no, a zo mňa vdovec.
1: U nás triede každému niekto umrel.
0: No, dobre, dobre, dobre. Kde sme skončili v tom atlase?
1: V Nemecku. Nebude to teraz horšie, keď budú dve Nemecka?
0: No, tak dúfam, že už nie. Už by malo byť iba lepšie. Počúvaj, Ivan. Naozaj to vypadlo z auta?
1: Už som ti hovoril. Na križovatke pri pošte auto bolo zakryté plachtou. Asi bolo plné kníh.
0: Dobre, dobre, dobre. Je to krásna kniha. Počkaj, kto ju vytlačil? Kde je to? Pozri, tu. Tu, malým. Súkromný knihtlačiar Abraham Katz.
1: To je židovské meno však?
0: Áno.
1: Tak ten už nežije. Skončil v plyne.
0: Ivan, prestaň. Prestaň, vojna skončila, hej? Už o nej nehovorme. No. Pozrime si radšej Afriku.
1: Nech sa páči, aj tam bola vojna, však? Lišiak Rommel.
0: Lišiak Rommel aj tak prehral. A hotovo. To je piesku, čo?
1: Teda, otec, túto knihu musíme strhnúť ako oko v hlave.
0: No, veru, veru.
1: To bude náš rodinný klenot. Tu je preto celý svet.
0: Tak.
1: Aj tak nič iné nemáme.
0: Ako to, že nie? Ako to, že nie? Máme sa navzájom, máme kde bývať, ja mám prácu.
1: Ja som myslel nejakú cennosť, ako diamant, alebo tak. To nemáme.
0: A kde by som vzal podľa teba diamant?
1: Ani netreba, v atlase máme celý svet.
0: Ako na dlani. Tu si môžeme pokojne cestovať, kam chceme. A tu sa bude Rusko vždy volať Rusko. Žiaden sovietský zväz.
1: A ak budem chcieť, budem si môcť obzerať Nemecko, koľko len chcem.
0: Tak, aj Saharu, aj Francúzsko. A to si budem obzerať obzvlášť rád.
1: Všetko si budeme pozerať, všetko, oci.
0: Tak.
1: To budeme môcť cestovať po celej zemeguli.
0: Presne tak. Ivanko, ale už túto knihu nikam neťahaj, syn môj. Svet je teraz plný všelijakých driečných.
1: Nebudem, prisahám. Oci, a o čom všetkom si sa s ňou rozprával?
0: No, tak to ti nepoviem, aj tak by si tomu nerozumel.
1: Lebo sa stále na teba vypituje.
0: Ako vypituje?
1: Ako sa máš a tak. Ty už chceš za ženu?
0: Ale prestaň, ani za milión diamantov. Veď to je taká sprostá. Ivan, nikomu ani slovo. Už o nej nehovorme, hej?
1: Mňa pripadá taká sama. Ale asi aj taká zostane, keď bude každému hovoriť súdu.
0: Myslíš, že ju to baví?
1: Prečo by to inak robila?
0: Ale už stačilo. Chod sa umyť a hýbaj do postele.

0: Martina, vylez konečne z postele.
1: Už.
0: A vypni do čerta to rádio.
1: Tebe sa to nepáči?
0: Páči. Tuším, sa musíme o niečom porozprávať.
1: Dám to tichšie, dobre? Á, minule som si spomenula, ako si mi rozprával o tej Driečnej. Fakt ušla? Fanatická komunistka?
0: Ušla, ale neviem, či bola fanatická. Môj otec o tom nechcel hovoriť. A ty zahováraj. Nechceš mi niečo vysvetliť?
1: Ja?
0: Martina, už môj otec, tvoj starý otec.
1: Po ktorom má meno? Fajn, o čom bude prednáška?
0: Ty dobre vieš. Už on mi vždy vtolkal do hlavy, aby som atlas nikam neťahal.
1: Ale Iva...
0: Teraz som pre teba otec. Súdruh otec.
1: Až tak?
0: Až tak. Na čo si ho vláčila von?
1: Chcela som ho ukázať Braňovi.
0: No i ten tvoj Braňo. Ja viem, že teraz nás už pre nikto neudá, ale je to rodinný klenot. Tak sa podľa toho k nemu chovaj. Ja som ho nikdy nebral von.
1: Ale.
0: No, dobre, raz. Dodnes si na to pamätám.
1: Oci, nie je za tým ešte niečo? Takto sa rozčuľovať pre jeden atlas.
0: No to vieš, že je. Včera som dnu do chrbta väzby napchal 500 frankov, čo som kúpil od Metzgera. Vieš, čo by to znamenalo, keby si ich stratila?
1: Neboj sa, nevypadli.
0: No.
1: Pozerala som sa, dobre ste ich tam zastrčili.
0: A kto ti to...
1: Mama predsa.
0: No. Čo už, tajomstvo je v rodine. Dúfam, že si to ale nevytrúbila tomu tvojmu Braňovi.
1: Neboj sa, otci, nevytrúbila.
0: Dobre, ale mne zas mama vytrúbila, čo si jej slúbila. Kým sa vráti z práce, tak budeš mať upratanú izbu a pobalené veci. O dva dni odchádzame a pozri, ako to tu vyzerá.
1: Ako v mojej izbe, otecko.
0: Mohlo by to tu vyzerať ako v tvojej upratanej izbe, dobre?
1: A čo mi ešte povieš o atlase?
0: Nič, upratuj.
1: A Driečna nám posiela tie vianočné pohľadnice?
0: Tam je iné meno.
1: Driečna sa tam vydala?
0: No, pred mamou o tom nehovorí, na to alergická. Myslí si, kto vie, čo...
1: Teda, oci, ty si s ňou chodil?
0: Ale čo blázniš? Ja som bol vtedy jej žiak.
1: Tak s ňou chodil starý otec.
0: A s takou kravou?
1: No, nebola až taká, keď sa jej podarilo ujsť.
0: Nechodil. No, a hýbaj z postele a šup do roboty.
1: Ocinko, veď sú prázdniny. Do večera uprace, maj sa pobalím.
0: To isté sme počuli už aj včera.
1: Tak ste ma nemali pustiť s Braňom von.
0: To bola mama. A myslela si, že už máš upratané.
1: Keď je vonku tak pekne.
0: Práve preto rýchle upratuj, pobal sa a potom utekaj von.
1: A nevadí, že za Braňom?
0: Nevadí. Kto vie, koľko sa neuvidíte?
1: Čo, koľko? 3 týždne, nie?
0: Dobre. Vstávaj a upratuj. No, vidíš, to je pekná pesnička. Daj to silnejšie. Vieš, kto to je?
1: Jasné.
0: Vonku si konečne vyberieme z tých platní.
2: Počúvate pôvodnú rozhlasovú hru Rodinný atlas.
0: Vidíš, keď sa chce, tak to ide. No tá tvoja izba je teraz normálne väčšia.
1: To je Braňo, môžem ísť von?
0: Samozrejme.
1: Ocino, ty si fantastický.
0: Ale až keď si pobalíš svoje veci. Čo chceš?
3: Dobrý deň, môže ísť Martina von?
0: Až keď urobí, čo má, príta o hodinu.
3: Aha, ďakujem, dovidenia.
0: Ten tvoj nápadník, no, fantastický účest.
1: Taký nosia Beatles. Jeho bratranec má jednu ich platňu, ale malú.
0: Ešte, že to nie je dievčenská skupina. No, poďme na to balenie. Daj si veci najprv na kvopky a až potom ich dáme do tašky, dobre?
1: Prečo odcestoval starý otec skôr?
0: Asi sa nevedel dočkať. Vieš, ako sedával nad atlasom celé hodiny. Francúzsko bolo jeho nesplnený sen. Kedysi sa nedalo cestovať len tak. Hneď ako sa teraz veci posunuli k lepšiemu...
1: No, v škole hovorili, že sa prelomili ľady. Že je to obrodný proces.
0: No, aby vydržal.
1: Bráňovi rodičia sa modlia, aby vydržal Dubček.
0: To je pravda. A zober si viac tričí. A kde sme tu skončili?
1: Prečo sa starý otec tak ponáhľal?
0: Vychytil sa od radosti. Tešil sa. Asi chcel byť v Paríži najprvú chvíľu sám pár dní.
1: Aj tak nerozumiem, prečo si tie franky ukryl práve do atlasu. Veď vieš, že sa nesmie prenášať. Mohli ste ich dať do nejakej inej knihy.
0: Dobre. Teraz ich už nebudem vyberať. Zabudli sme.
1: Zabudli? To bola, tuším, prvá vec, ktorú ste ma naučili. Že Atlas nesmie z domu von.
0: Včera si na to zabudol.
1: Ale to bolo iba tu, pred brán, na dvor.
0: Keď som bol malý, tak s Atlasom boli veľké nepríjemnosti. Vy ste ti o tom, starý otec, rozprával.
1: Rozprával. Ale v Paríži sa musím dôkladne povypytovať na tú driečnu.
0: Starý otec bude mať radosť. Ale niečo ti o nej už musel povedať, nie?
1: Otec, ty vyzvedáš však.
0: No, tak mne o nej skoro vôbec nič nepovedal. Tvoj starý otec.
1: A ešte aj menovec.
0: Martina je pekné meno, nie?
1: Ale áno. Tak čo mi o nej povedal? No, že to bola nešťastná osoba, tá driečna.
0: Nám dala pokoj. Na iných ešte vždy vyskakovala. Všetci si mysleli, že chce byť ministerkou školstva, či čo, alebo prvou tajomníčkou. A ona zrazu ušla.
1: Tak, oci, ďakujem pekne. No, tuším, som sa aj pobalila. Som ja ale šikovná. Majsterka francúzska v balení. Môžem ísť von?
0: Najprv sa ešte najedz, dobre? A do štvrtej nech si doma. Ty, majsterka francúzska.
1: A naozaj mi kúpite dvoje rifle?
0: Pokiaľ ten Atlas zase niekam neotrepeš.
1: Vraj tam demonstrujú študenti. Nebojíš sa?
0: Veľmi rád konečne uvidím slobodnú demonstráciu.
1: Na Eiffelovke sú schody alebo výťah?
0: Jedno aj druhé, pokiaľ viem.
1: A ako tam pôjdeme my?
0: Ako budeme chcieť. To bude na celom Francúzsku najkrajšie.
1: Čo?
0: No to, že ako budeme chcieť.
1: To teda fakt. Súdruh, otec, Ivan...

0: Ty, Martina, naozaj by si mi tam kúpila tričko s Jaggerom?
1: Áno, ušetrím z vreckového a kúpim ti ho.
0: Martina, ty si úžasná. Ale čo keď tam ostanete?
1: Ako ostaneme?
0: Ako ostaneme? No, že tam ostanete. Nemigrujete. Vieš, že teraz v lete to robí skoro každý.
1: To by mi naši povedali. My si všetko hovoríme.
0: Ja som počul, že deťom rodičia nič nepovedia. Aby to niekde nevytárali. Aby vám nezobrali devízák.
1: Ja som už veľká. Berieme si tam veľa vecí. Otec chce zobrať aj náš atlas.
0: Ten váš atlas? Nie je to zvláštne, že ho chcú brať so sebou?
1: Ja naozaj neviem. Ak by sme tam zostali, ako by sme sa tam dorozumeli? Nevieme dobre po francúzsky.
0: Tam ťa naučia reč v tábore. Ukazovali to aj na Viedni.
1: V akom tábore?
0: Jej, to sa robíš taká sprostá. Veď aj tá ríšava z vášho vchodu ostala s rodičmi vonku.
1: Ja viem, ale naši hovorili...
0: Čo hovorili?
1: Že o tom netreba veľa rozprávať. Nemyslím si, že by tam chceli ostať.
0: A ak by ste tam ostali, poslala by si mi to tričko s Jaggerom?
1: Ale jasné. Bráňo, teba zaujíma viac tričko ako ja. Veď aj tu sú v obchodoch dostať všelijaké trička.
0: To teda sú žlté a modré. Mne ale ide o hudbu, rozumieš? Rolling Stones sú jednotka, lepší ako Beatles.
1: Nie sú lepší.
0: Sú.
1: Tak si kúp tričko sám.
0: Nehovorím, že Beatles sú zlí. Mne sa ale viac páčia Rolling Stones.
1: No a čo? Nie aj Olympic.
0: Môžu byť super songy. Pôjdeš aj zajtra von?
1: Jasné. Odchádzame až pozajtra, skoro ráno. Najprv autobusom, potom na vlak a potom lietadlo. Už sa neviem dočkať. Možno poletíme aj nad našimi domami.
0: Keby si tak letela v karavel.
1: Vraj je to túčko, ale mne je to jedno.
0: V lietadle vraj dávajú najesť.
1: A sú tam aj také vrecká, kam to potom môžeš hneď vrátiť. Pri náhlej nevoľnosti.
0: A aké sú tam záchody? Splachovacie, chemické alebo nejaké padacie, či čo?
1: Neviem, zistím.
0: To nám padne všetko na hlavu, keď spláchneš.
1: Neviem. Lietadla predsa nad nami lietajú, ale nič mi nepadlo na hlavu.
0: Vo vlaku to ide na kolaje. Vidieť.
1: Vieš, Braňo, o takýchto veciach príliš nepremýšľam. O, do čerta, už sú tu komáre. Braňo, poďme domov.
0: Odprevadím ťa pred bránu. Martina, čo myslíš? V lietadle sú komáre?
1: Ak sú, tak ich letušky pozabíjajú.
0: Myslíš, že letušky môžu robiť iba ženy? Vieš, ako sestričky v nemocnici.
1: Alebo v tábore?
0: V ktorom?
1: V pionierskom. Alebo v tom, no ako si spomínal, v rečovom.

0: Martina, prečo ešte nespíš?
1: Mne sa nedá.
0: Ale s mamou do 10:00 klebetiť v posteli sa ti dá, hm?
1: Chcem sa napiť vody.
0: A mama už spí?
1: Dávno.
0: O čom ste sa rozprávali?
1: To sa nehovorí. Dievčanské tajomstvo.
0: Oho. Nebola reč o tom, že by si sa konečne mala učiť francúzštinu, slečna pohodlná?
1: Od septembra. Ty si pozeráš atlas? Čo si pozeráš? Južná Amerika?
0: Presne tak. Máš niečo proti Južnej Amerike? Je tam stále teplo.
1: Ja viem, ale bala by som sa hadov, krokodílov a Francúzsko je lepšie.
0: Asi máš pravdu. Tak si pozrieme Francúzsko. Hm? No. Kde by sa ti páčilo najviac?
1: Pri mori. Côte d'Azur. Azur? Azur? Nie. Tam by som sa každý deň kúpala, bola by som v ažurite, robila žúry, ale my ideme do Paríža, plus okolí.
0: Môžeme ostať aj dlhšie, pocestovať si.
1: Oci, my tam chceme emigrovať.
0: Kto ti to povedal?
1: Nikto, tak mi napadlo. Už berieme aj atlas.
0: Možno som chcel nášmu atlasu ukázať svet. Po toľkých rokoch nechaj on niečo vidí.
1: To je dobré.
0: Počuješ to?
1: Čo? To sú lietadlá však? Už sa nemôžem dočkať. V lietadle si sadnem k oknu a...
0: Počkaj, Marta. Zapnem rádio.
2: Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky, štátne hranice Československej socialistickej republiky.
1: Oci, to je vojna? To nie je vojna však?
0: Martina, chod zabudiť mamu.
1: Idem, oci.
0: Ne, počkaj, idem sám. Dobre, rozumiem. Skúsim zistiť čo a ako a zavoláš mi potom. Vieška, drž sa, otec. Dovidenia. Martina, pozdravujete starý otec. A madam Driečna.
1: Ako sa má starý otec?
0: Chýbame mu.
1: Tak pocestujeme aj my, alebo nie? Ak sú Rusy na letisku, môžeme ísť predsa vlakom, nie? Alebo autobusom?
0: Medzinárodné nechodia. Práve preto idem za mamou do práce. Skúsime niečo vymyslieť.
1: Ty máš stále dovolenku?
0: Tak ako ty prázdniny. Martinka, nebuď smutná. Choď radšej von. Čo ten tvoj Braňo? Dlho som ho nevidel.
1: Strátil záujem. Necestujeme, tak nebudem mať tričko s Jaggerom.
0: Sľúbila si, že mu také kúpiš?
1: Ale vidím, že naozaj išlo iba o tričko.
0: Martina, iste stretneš lepších, ako je ten Jagger.
1: Ja viem, oci. ...kročiť mieni tvoja noha, to je ten naša daná slova na podľa.

0: Vstávaj, ty hnida. No, hore sa.
1: Ak by som bol taký starý.
0: Ale nie si, Berkovičko, si slabý. A túto knihu si beriem. V antikvariáte mi za ňu dajú poriadne peniaze.
1: Nepredáš ju, nemáš 18.
0: Predajú mi ju kamoši. Ty majú 18. A môžu ju odviezť do Viedne. A to budú peniaze, uvidíš.
1: Ja to poviem učiteľke.
0: A ak niečo cekneš, tak uvidíš, čo ti moji kamoši urobia.
1: Robo, daj mi ju naspäť. To je vzácna kniha.
0: Preto si uberiem, ty chudák.
1: Zavolám bezpečnosť.
0: Bezpečnosť. Teraz už je polícia, ty idiot. Tá teraz naháňa všetkých tých amnestovaných. Na teba môžu kašľať. S nejakou sprostou knihou. Čau.
1: Mama ma zabije. A nezoberie ma do Francúzska.
2: Tomáš. Už môj starý otec mi od malička vysvetľoval, aby som atlas nikam neťahala, že je to cenná vec. Ja som ho nikdy nezobrala von, lebo som vedela, že sa to nesmie.
1: Mami, ja som ho naozaj...
2: Tomáš, vieš, na čo sa starý otec vo Francúzsku veľmi teší?
1: Ako mu privezieme atlas?
2: Tak mi láskavo povedz, kde je.
1: Mama, naozaj nie je v knižnici.
2: Počúvaj ma, neklam. Ak si ho niekam odniesol, už to nezmeníme. Len ho prosím ťa prinies, ak ho neprinesieš. Strašne sa nahnevám, rozumieš?
1: No, rozumiem. To bude ťažké.
2: Prečo?
1: Lebo mi ho zobral taký blbec.
2: Zobral? Len tak ti ho zobral? Alebo si mu ho dal?
1: To určite. Byli sme sa a preto som včera prišiel taký dotrhaný. Ale on je starší. Prebil ma a zobral mi ho.
2: Keby si ho nebol bral...
1: Ukázal tak... som ho v škole. Učiteľka ma pochválila, ale... Potom sme si ho pozerali pred školou a on to videl.
2: Pôjdem do školy? Alebo vieš, kde býva?
1: Mami, najprv to skúsim vybaviť sám.
2: No dobre, správne. Držím ti palce.
1: To mi ich teda drž.
0: Kto je?
1: Pošta.
0: Dobrý, tak toto nie, ty trkvás. Vypadni.
1: Vráť mi ho, vráť mi môj atlas. Au!
0: Ešte raz a naposledy. Vypadni.
1: Máš doma otca?
0: Čo ťa do toho?
1: Čiže máš?
0: Počúvaj, ak si myslíš...
1: Pomôcť, zlodeji!
0: Prestaň!
1: Pomôcť, zlodeji!
3: Čo sa robí? Čo je?
0: Nič, otci, tento tu otravuje žobre, vraje sirota z Rumunska.
1: Ja nie som už jedna sirota z Rumunska. Váš syn mi ukradol...
0: Ticho! Nič som neukradol.
1: Atlas, taký starý vzácny.
3: Robo, je to pravda?
0: Otci, on mi ho najprv sám dal. Au! No, nedal mi ho.
3: Tebe by niekto mohol dať tak jednu medzi oči. Zalez do svojej izby.
1: Je to rodinná pamiatka. Robo videl, ako si ho pozerám pred školou a zbil ma. Potom mi ho zobral.
3: Málo ho tlčiem. Poď ďalej. Rodinná pamiatka, hovoríš. Robo, okamžite to sem prines.
0: Ale ja ju tu nemám.
3: Mám ti pomôcť?
0: Netreba, otci.
3: Tak, švihom.
1: Normálne ma zbil. Najslabší si trúfa.
3: Neboj sa, ja si to s ním vybavím. Páči sa mi, že si prišiel sám. Neposielal rodičov.
1: Ja mám iba mamu.
0: Tu je.
3: Kam ideš?
0: Do svojej izby.
3: Poď sem a Tomášovi sa ospravedlň.
0: Prosím?
3: Ospravedlň.
0: Soráč.
3: Ja ti dám soráč. Poriadne sa mu ospravedlň.
0: Prepač.
3: Už sa to, tak ako sa mne ospravedlňuješ.
0: Prepač, už sa to nikdy viac nebude opakovať.
3: A teraz padaj do svojej izby. A týždeň bez videa, jasné?
0: Áno, oci.
3: Ak sa to ešte raz opovážiš, zderiem ťa ako hada. A za trieskanie dvermi žiadny výlet do Viedne.
4: Vy ste už boli vo Viedni?
1: Ešte nie. Iba na druhom brehu Dunaja, oproti Devinu.
4: Do obchodov tam treba ísť, do obchodov. Vieš, čo je v hentom kufri?
1: Harmonika.
4: Harmonika. To je chemický záchod. U nás to nikde nekúpiš. Chceš ho vidieť?
1: Ani nie, ďakujem. Vy nemáte záchod?
4: Čo by sme nemali, máme. Ale tento som kúpil, vieš, niekedy sa zíde.
1: Aha.
4: Ja vidím, že o záchodoch sa s tebou príliš neporozprávam. Ukáž tú knihu. Je krásna.
1: A stará, z prvej republiky. Opatrujeme ju v niekoľko generácií.
4: Tak prečo ju nosíš von? Takú cennosť.
3: Vieš, koľko by ti za ňu dali v antikvariáte vo Viedni?
1: Chcel som ju ukázať v škole, aký bol kedysi svet. Teraz bude zase iný.
3: Veru, hej, tlačiť atlasy je dobrý kšeft. Tvoja mama sa volá Martina, však?
1: Áno, ako to viete?
3: Kedysi dávno, veľmi dávno sme sa kamarátili. To sme boli ako ty, možno trochu starší. Aj tento atlas mi ukázala, ale iba na chvíľu, pred dverami do bytu.
1: Čo? Ona mi pravila, že nikdy ho nezobrala von.
3: Keď budeš veľký, aj ty to budeš hovoriť svojim deťom, ako si ho nikdy nezobral von.
1: Aj vy ste bývali kedysi pri rieke?
3: My sme sa sem na sídlisko odsťahovali ako prví. Vôbec som nevedel, že tu bývate aj vy.
1: Je to tu také veľké. Ja ani nepoznám všetkých z domu.
3: Toto je naše najväčšie sídlisko. Mal by si vidieť západiakov, ako vyvaľujú oči, keď to vidia.
1: Asi ich skôr napína.
3: Dobre, dobre, je síce najhnusnejšie, ale najväčšie. Pozdravuj mamu, hej?
1: A od koho?
3: Vieš, kto je na tomto tričku?
1: To je, tuším, nejaký spevák, nie?
3: Správne, to je Mick Jagger zo skupiny Rolling Stones. Stretol sa s ním aj Havel.
1: Aha, ja viem. Aké má nafúknuté líca.
3: Ty tlk, to robí môj pupok, nevidíš?
1: Aha.
3: Pozdrav mamu od Jaggera a povedz jej, že sorry.
1: Prečo?
3: Bude vedieť. Ale je to už veľmi, veľmi dávno. Možno ti o tom raz porozpráva.

0: Tomáš, zavolaj ešte raz starému otcovi, či sú pripravení. O hodinku sa po nich zastavíme. Už som objednala taxík.
1: Atlas je v tvojom kufri?
0: Nie, včera večer si ho ešte požičal otec. Teda môj otec, tvoj starý otec so starou mamou. Zoberú ho.
1: A čo keď nám ho zoberú colníci?
0: A my si ho nedáme.
1: Oui, oui, madame.
0: A nerob si srandu z francúzštiny. Mal by si sa ju poriadne učiť.
1: Ja sa budem až tam.
0: O 2,5 hodiny ti nebude nikto rozumieť. Uvidíš ten šok.
1: Ale tebe rozumieť budú. Ty si sa učila.
0: Lebo ma naučil otec. Aj som chcela.
1: Ja viem. Každý večer 10 slovíčok a predtým si si vždy upratala celú izbu.
0: Presne tak. Moja izba bola vždy v absolútnom poriadku. Nejako tá tvoja.
1: A nikdy si nezobrala atlas von?
0: Áno. To ma vtedy uhovoril ten Braňo. A zobrala som ho iba von na dvor, na pár minút.
1: Ukázal mi taký kufor a v ňom je vraj chemický záchod.
0: Kto ti ukázal chemický záchod?
1: Braňo, Robo otec. Kúpil si ho v Rakúsku.
0: Vidím, že ľudia sa príliš nemenia. Ešte k tomu záchodu potrebuje lietadlo. No, vy ste ho niekde vyšmeli.
1: Prosím?
0: Ale nič. Skončili sme pri tvojej francúzštine však. Kedy sa ju začneš učiť? V dôchodku?
1: Hneď ako prídeme do Paríža a kúpim si pifa.
0: Ako si ho v trafike vypýtaš?
1: Un pif, s'il vous plaît?
0: Oh, la la.
1: Mami.
0: No?
1: Ja aj tak nebudem v šoku.
0: Prosím?
1: V šoku? Z toho, aké je to tam všetko iné. Nie je jasné, že tam nie je žiadna petržálka a že obchody sú iné a že všetko je tam iné. Ale ja v šoku nebudem, neboj sa.
0: Určite?
1: Budem preca s vami, so všetkými, s celou rodinou, s Atlasom, so všetkými. Vy nie ste iní, vy ste rovnakí. Nemám sa čoho báť.

Dopočúvali ste hru Rodinný atlas. Osoby a obsadenie v slovenskom znení: Martin ako otec Milan Bahul, Ivan ako syn Jozef Benedikt mladší, Ivan ako otec Peter Marcin, Martina ako dcéra Mária Buranská, Braňo ako chlapec Jakub Géc, Braňo ako otec Laco Kerata, Martina ako mama Olga Solárová, Tomáš ako syn Jozef Benedikt mladší, Robo ako chlapec Ondrej Pelikán, učiteľka Driečna Helena Geregová, Hašanová Viera Richterová, deti v triede Pavla Gejdošová, Pavol Kepko, Samuel Bahul. V každej dobe znejúci hlas Mária Dacejová.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem zetišiegi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a krásny víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Ja,

Wunder, kann das nur alles.

świca tym borukej, dejo dojbe się mro piranu.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Zase sme sa prekoprcli do ďalšieho mesiaca. Všetkých nás sužuje teplo, v Dunaji nie vody, takže sa po ňom nedá plávať a na západe Európy horia lesy. Pozrela som sa dnes, čo hovoria pranostiky. Nedobre znie, že aký je august z počiatku, taký bude až do konca. Ale vraj, keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima. Nezdá sa mi, že by ešte bola pravda, že august k zime hľadí a rád vodu cedí. Každopádne, koncom augusta dávajme pozor, pretože údajne, aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. A ako som povedala, v Dunaji bezmála niet vody. Turistický prístav na brehu Dunaja v rumúnskom meste Korábia je vyľudnený s výnimkou niekoľkých rekreačných člnov uviaznutých v riasach. Hladina rieky je taká nízka, že plavidlá sa pre piesočné nánosy už nedokážu dostať nikam. Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vln horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajina pozdĺž 2850 km dlhého toku od prameňa v pohorí Čierny les v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska pociťujú tieto dôsledky. Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon jadrovej elektrárne v Pakši, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú minulý týždeň zverejnili vedci. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní. Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi potom, ako uviazla na pličine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch až 1 meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody. V júli boli pozastavené aj viaceré vyhliadkové plavby. To je veru nedobrá správa a je len na človeku, aby opravil, čo za dlhé roky nevšímavosti k prírode pokazil. Poďme ale teraz nahliadnúť do obsahu dnešného vysielania. Je nedeľa a tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Najprv sa vyberieme do novohradskej dedinky Banka, kde sa pred týždňom konali 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival, a kde v programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Potom budeme hovoriť o ženách, ktoré ovplyvnili život dolnozemských Slovákov na prelome storočí a pripomenieme si osobnosť Alexandra Dubčeka. Na záver vysielania sa potom vrátime do Banky v zvukovom zostrihu javiskového programu Dary vám nesieme. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mili poslucháči, vyberieme sa teraz spolu do banky.
1: Bol veľmi pestrý program. Prišla som z Bekeskej župy, teda z Dolnej zeme. Bolo tu veľmi veľa krojov, farby a všetko, čo treba k folklórnemu festiválu.
2: Čo sa vám najviac páčilo?
1: Mladý orchester talentov z Maďarska. A to najmä preto, lebo tam som mala dve cerky, gitaristi. A to bol strašne pekný zážitok, že tieto deti za 3 dni si naučili tieto piesne a urobili pre nás veľmi pekný zážitok.
2: Hrali už niekedy v orchestri?
1: Nie, vôbec nie. Tento orchester v tomto roku v jari sa zorganizoval. Hrali v takom orchestri, kde len citári sú a tu boli aj flauty, aj saxofóny, aj huslisti, aj harmonikári, teda veľký orchester to bol.
2: Čo si myslíte, čo znamená pre Slovákov v Maďarsku tento celoštátny folklórny festival, ktorý teraz jubiluje 30. ročník?
1: Najmä súdržnosť, že držíme sa spolu aj tí, ktorí sú z Dolnej zemi, aj z Nongradu a z obcí z okolí Pešti. Teda podľa mňa pre Slovákov v Maďarsku to znamená spolupatričnosť, že si môžeme vypočuť naše piesne, no aj zaspievať na javisku a je to veľmi pekný zážitok pre mňa.
3: Ja si myslím, že je to veľmi veľká oslava, veľmi veľký úspech, čo sa týka organizátorov, že 30. krát zorganizujú tento festival. Toto dnešné podujatie, ja si myslím, že veľmi dobre, aj kvôli počasiu nám vyhovelo, aj kvôli organizovaniu tohto podujatia. Všetko išlo ako po masle, môžem povedať, lebo predpoludním naše obce sa mohli predstaviť, teda robili sa fotografie našich krojov a popoludní sa mohli prezentovať naše obce na javisku. Keďže som predsedničkou Slovenskej samosprávy v Jači, aj z našej obce prišli sem 10, ktorí sa obliekli do našich jačianskych krojov. Som im povedala, že buďte hrdí na to, že na tomto javisku, na tomto festivale môžete vystúpiť.
2: Bolo ťažko pozbierať u vás originálne kroje. Myslím si, že u vás to není problém.
3: Nie je problém, áno, zozbierať originálne kroje. Väčšinou sú miešané kroje. Teda buď z 50. rokov máme a potom repliky máme, ale našli sa, chvala Bohu, aj také kroje, ktoré sú originálne.
0: Tak sa vyznali kolegovi Jánovi Benčíkovi, Erika Tótová z Kejčoproňa a Erika Zemenová-Palečková z Jače o folklórnom festivale, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka na prírodnom javisku na jazere. Lepšie povedané, konali sa tam festivaly 3. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Zároveň ich fotili profesionálni fotografi a zo vzniknutých snímok má byť zostavený reprezentatívny album. Návštevníci banky teda mohli spoznať bohatstvo krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpoľanec zo Slovenska. S prievodnými programami boli výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti, ktorá zachycuje históriu festivalov v banke, i fórum o rovnoprávnosti menšinových spoločenstiev v každodennom živote. Hlavnou organizátorkou a dušou festivalov v banku je už dlhé roky predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Jedová-Baráneková, ktorú oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
4: Ja som bola v banke ešte v roku 1979, keď som netušila, že budem tu niekedy organizovať tento festival. A vtedy sa začínal program o 10. A bola to vyslovene mozaika, že 5 minút, jeden súbor, 2 minúty, 4 minúty a žiadna úroveň, to akože mali byť radi, že je národnostný súbor, takže boli Slováci a Nemci a šlo to za sebou. Ja si pamätám, že ja ako tanečnička z Podporanca, my sme šli presne o 12. keď slnko svietilo na javisko a ledva sme to prežili tam. A, takže bolo dobre. Ale tam nešlo to, že nejaká kvalita, alebo nejaká myšlienka, alebo nejaká tematika. Bol program, dal sa dokopy a dobre. Dobre, lebo sme sa tešili, že je vôbec nejaký program. No až vlastne, až potom, keď som sa ja, dá sa povedať, vyškolená slovenskými festivalmi a folklórnymi stretnutiami, prišla do Maďarska, tak som začínala tak, že dajme tomu nejakú tému, nejakú myšlienku, aby tie všetky súťaže, ktoré sme vymysleli, že či škovránok, alebo spievanky a veršováčky, že aby to bola odmena, že tie najlepšie, aby sa dostali do banku, aby to bolo aj také odborné ocenenie. No a tak si myslím, že sa na to podarilo, lebo teraz už by podľa mňa boli ľudia sklamaní, keby bola iba taká skladačka nejaké, takže príďte a urobíme niečo a potom odídete. Takže vždy, že niečo čakajú, že niečo také, že aby to niečo ľuďom prinieslo nejakú plus, nejaký zážitok.

0: na javisko, ich treba vedieť spracovať. Takže to je pravda, že máme málo odborníkov, no ale keď sa chce, tak sa všetko, ako sa hovorí, dá. Takže bank je teraz takým stretnutím radosti, ale určitej tematiky. To je taká oslava slovenskej kultúry, ľudovej by som povedala. A je to veľmi dobre, lebo keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú Maďarsku, keď sa povie bank, že čo to je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Ale ja som rada, že už to veľa ľudí pozná aj na Slovensku, čo je pre nás veľmi dôležité. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie, ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
1: A dnes tu vidím v krásnom počte, chvála Bohu, mládež, mladých. Dokonca sú aj také skupiny, že presne viem, že z koľkých regiónov sú jednotliví mladí, ale sú spolu. A na našu najväčšiu radosť máme aj mládežnícku kapelu, čo je tiež úžasná vec, čo ste iniciovali tiež vy toho času.
0: Áno, vlastne už aj pred niekoľkými rokmi mali takýto prvý pokus, keď sme zorganizovali mládežnícku kapelu. Ten nám neprijalo počasie a deti hrali v stane. No a v tomto roku som požiadala o jeden grant, že aby sme urobili hudobný tábor. Na Táľoch sme ho robili a tam prišli hudobníci zo 6 dedín, ktorí sa tam prvýkrát videli. A my sme im už predtým poslali notový materiál, no a vlastne prišli v nedeľu večer tie deti. Štvrtok sme odchádzali, takže keď sa zoberieme, že čistý čas, pondelok, utorok, streda, a za ten čas Lienka Sudiová, instrumentalistka, ja neviem, na koľkých hudobných nástrojov hrá, úžasná dirigentka, ale v prvom rade úžasný človek, ktorá má toľko oduševenia sebe a toľko energie a toľko radosti, že ju vie rozdávať ju priehrštiem ostatným. A to deti cítia. Deti cítia tú radosť a to oduševenie. Takže tie prvé tóny boli také rozpačité, ale potom zrazu za 3 dni sa nám vytvorila taká kapela, a deti tak úžasne hrali, že keď to potom v Dabaši zahrali to svoje naučené solo, ktoré tam mali, tak viacerí sme mali slzy v očiach, lebo nás dojali s tým, ako pekne to zahrali, s akou láskou to zahrali. Takže aj to je taká novina, aj prínos tohto festivalu.

0: Aj teraz tu máte celú rodinu, s výnimkou vnúčat, ale synovia sú tu. Videla som, ako ste debatovali o programe, že naozaj zdá sa, že tá štafeta je v dobrých rukách, aj v synových rukách. Takže určite je to pre matku srdce rodiny veľmi dobrým pocitom, že sú tu celá rodina.
1: Sú to je úžasná vec cítiť podporu. To vieme všetci, ktorí pracujeme so slovenskou národnosťou, a nie s akúkoľvek národnosťou maďarskou, že je to náročné z viacerých hľadisk. A je preto veľmi dôležité cítiť podporu tých najbližších, ktorých máme. A ja tú podporu mám. A nielenže podporu, viackrát, keď už to chcem, tak vzdať, že to už nie, to už akože stačilo, tak manžel, ten sa najradšej oháňa mojou detvianskou tvrdohlavosťou, že to detvianci tvrdohlaví, že to takto nevzdávajú. No a chlapci, tí zase tak citovo, že maminka, toto nemôžeš robiť, alebo tak, a toto ešte potrebujem, alebo takto to potrebuje, takže oni ma vlastne ešte tak motivujú, ešte mi tak dodávajú tú silu a tú energiu, takže aj mi pomáhajú veľa, veľa, veľa. Keď sú tam, tak sú tam naozaj stále pri mne. A aj keď nežijeme spolu, každý žije úplne inde, ale tie dennodenné telefonáty sú a stále sa pýtajú, stále sú otázky. Takže tá podpora tam je, ale čo je dôležité, aj podpora, ale tam je, to sa ani nedá pomenovať, taká vzájomná citová, ja neviem, ako tá spätosť, alebo tá súzvučnosť, alebo my si nemusíme nič hovoriť, my to jednoducho cítime a urobíme to, takže to sú také veľmi krásne veci, ktoré sa aj ťažko o tom hovorí, ale o to intenzívnejšie sa prežívajú.

0: Dnes tu neprežívame intenzívne, aj my nielen program na javisku, nielen na to čakáme, ale veľkú radosť mali ľudia aj z fotenia, keď sa fotili v kroji. Tak čo sa presne pripravuje?
1: Dneska budem písať históriu a na to som taká strašne som hrdá na to, fakt som na to veľmi hrdá, lebo my sme dosť taký skromný národ, takže my sa tak prispôsobíme a dobre, že sme a tak sme radi, keď nás majú radi, ale my tak niekedy zabudáme ukázať, že my sme aký silní, alebo čo všetko krásne máme a zabudáme to svetu ukázať. A ten svet by si to možno, alebo určite, že by to ocenil a vážil sa, ale keby to poznal. Tak som si povedala, že kým sa dá, tak to ukážme sami sebe. Že máme byť na čo hrdí, ukážme to aj svetu, hlavne tomu národu, kde žijeme, lebo toto je druhý domov, toto žijeme v Maďarsku a je dobre, keď vedia, že aké klenoty máme, čo všetko my máme. A keď som ja napísala tú výzvu pre jednotlivé samosprávy aj civilné organizácie, aj súborom, tak najprv to bolo také, že no tak neviem. A potom, keď začne niečo horieť, a stále ten oheň sa šíri a šíri, a potom, že a my sme ešte takýto kroj našli, a ešte poslednú chvíľu by sme, a ešte toto by sme mohli robiť. A zrazu sa prihlásilo toľko detín a toľko krojov sa našlo. A ja keď som to videla, nemluvím, takéto miminka oblečené v kroji, no to bolo, že nádherné, aké sú, takže my sme ešte, ako sa hovorí, že v tú hodinu H, ešte sme oslovili tých ľudí, aby našli v tých truhliciach tie kroje, aby ešte možno, že dali užiť tie repliky podľa tých originálov, ktoré majú. Takže dneska bude taká naozaj živá výstava krojov Slovákov v Maďarsku. A ak sa nám všetko podarí, tak vyjde úžasná publikácia kroje Slovákov v Maďarsku. A myslím, že to bude na ukážková vec, ktorú to naozaj vôjde do dejín, lebo to sa nedá povedať, že ktorý je krásny a ktorý je krajší a ktorý je najkrajší. Každý je každému srdcu blízky a každému je ten jeho kroj najkrajší. A pre nás sú všetky vzácne, lebo po 300 rokoch, ako tu Slováci žijú, a ešte stále majú kroje. A ešte stále si ich vážia. A stále si ich radi obliekajú. Už to je veľmi vážna vec. A na toto môžeme byť hrdí.
0: Podľa vás, tieto folklórne slávnosti, koľko 10 ročí vydržia ešte? Od čoho závisí vôbec? Či sa tu môžeme stretnúť aj o 20, o 30 rokov?
1: Na túto otázku si nedovolím, neviem odpovedať. Neviem odpovedať, pretože ono sa veci všelijako vyvíjajú. Ja som to prevzala napríklad od ľudí, ktorí v podstate zakladal Ďulko Áld, ale potom to robil Rejča, ktorí mali tej slovenskej národnosti dosť ďaleko, ale cítili to, že to treba pracovať. Potom som sa ja dostala nejako do obrazu, tak som to robila, ale vidím okolo seba ľudí, ktorí to cítia, ktorí to majú radi, takže ja si myslím, že ešte nejaké roky to určite bude trvať. Ja neviem, v akej kvalite, alebo v akej veľkosti, alebo v akej šírke, lebo časy sa úžasne menia. Všetko sa menia okolo nás. Takže niečo tvrdí, alebo niečo predpovedať by bolo veľmi nezodpovedné. Ja len pevne verím tomu, že človek to, čo má rád, tak na to nezabúda, to si váži. A v tomto je tá moja viera, že to ešte bude dlho trvať.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovej Dedovou Baránekovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Od 12. do 16. apríla sa v malebnom prostredí Nízkych Tatier v mestečku Bystra v penzióne Tále uskutočnil výnimočný hudobný tábor pre detských muzikantov, ktorý zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Dočítali sme sa v apríli na stránkach Ľudových novín. 21 žiakov z rôznych slovenských komunít v Maďarsku, Spišpeka, Čemera, slovenského Komloša, Kýčoproňu a Bekerskej Čaby, dostalo jedinečnú príležitosť rozvíjať svoje hudobné schopnosti v inšpiratívnom prostredí slovenskej prírody. Medzi účastníkmi tábora boli citaristi, píšťalkári, harmonikári, huslisti, flautisti. Cieľom bolo vytvoriť zo skupiny jednotlivcov súdržné hudobné teleso, ktoré dokáže nielen technicky zvládnuť repertoár, ale aj odovzdať emóciu a radosť z hudby publiku. A tak sa aj stalo v rámci 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Deti na koncert pripravila hudobníčka Leonora Lienka Sudijová. Ešte pred vystúpením zverencov ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Naša nová slovenská národnostná detská kapela veľkú premiéru bude mať dnes tu v Banke. Ako vidíš, ako vedúca, nakoľko sú deti pripravené, zohraté.
2: Akurát počas skúšky som rozmýšľala o tom, že ako nám to dobre ide a že sme vlastne nemali až tak často skúšky, lebo my sme mali to naše sústredenie, mali sme taký krátky detský tábor, ktorý trval od nedele do stredy. V nedeľu sme len prišli, takže ani sme veľa necvičili, od pondelka teda sme hrali do stredy. A za tieto 3 dni sme spravili velikánsku robotu, ale bolo to v apríli. Potom sme v máji sa vôbec nestretli. V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách, tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide, teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas tam, kde majú byť, či nám náhodou vietor nesfúkne noty, takáto bežná vec, na čo si človek pomyslí, keď vychádza na javisko, ale sa veľmi teším.
1: A aká je to banda? Ako sa pozbierali vôbec akurát tie deti?
2: Vďaka Ruženke. Vďaka Ruženke sa pozbierali tieto deti z celého Maďarska, takže to, tie deti ani len doma nemohli spolu cvičiť, keďže sú všetci odinakiaľ. Zopár muzikantov je stade, zopár stade, ale nie sú to všetci. Takže naozaj je to také zaujímavé. A s chuťou to robia. Vidím, že doteraz sme mali skúšku na slnku. Všetci trpeli, ale vytrpeli a vyskúšali sme si to. A potom sme išli do chladku a potom sme si to už tak akože v kľude prešli, ale taká som, spokojná som.
1: Ty ako dirigentka, aké plány máš do budúcnosti s nimi?
2: Ja sa nechávam tak unášať danou situáciou a teším sa na spoluprácu s Ruženkou a s týmito deckami aj so všetkými ľuďmi, so Slovákmi v Maďarsku aj do budúcna, lebo nechávam to také otvorené. Ak sa to deťom, rodičom, vám, ak sa to páči, tak v tom budeme pokračovať. A ak vy vidíte, že to má zmysel, tak ja to rada budem robiť ďalej. Ale netreba do ničoho tlačiť. Nechcem ani na tie deti veľmi tlačiť, lebo keď sú nútené niečo robiť, tak vtedy to má potom kontraefekt. Keď to robia s radosťou a same od seba, tak vtedy je to najsprávnejšie podľa mňa.
1: Zatiaľ čo majú na repertoári?
2: Momentálne máme na repertoári niekoľko pesničiek. Nacvičili sme Po nábreží koník beží, nacvičili sme Daj Boh šťastia ako hymnu Slovákov v Maďarsku, nacvičili sme pieseň Kopala studienku, čiže prapôvod hymny Slovenskej republiky, lebo sme ich chceli ukázať, že tá hymna nevznikla len tak z ničoho nič, ale že má nejakú históriu. Potom sme sa naučili piesne z Baloga, čo je veľmi zaujímavé, že tie piesne z Baloga, zo Slovenska, z dediny Balog, hrajú deti z Maďarska na citarách. Tieto piesne potom dostanú taký úplne inakší charakter. Neviem, či je to správne, neviem, či sa smú tieto pesničky hrať na citare, ale prečo nie? Každý môžeme do toho vložiť niečo svoje. No a posledné máme piesne z Novohradu tohto, z tejto strany hranice, z Maďarska, ale od Slovákov. Dnes budeme hrať Po nábreží Koník beží, zahráme Kopala Studienku a zahráme piesne z Novohradu. A veľmi sa teším, že sa k nám pridajú aj skúsení muzikanti na tieto piesne a budú s nami hrať dve bandy, Čibaj banda a Svrčkovci.
1: No a ako budete v kontakte s deťmi vôbec? Ako viete cvičiť v budúcnosti? Cez internet, alebo ako to funguje teraz?
2: Zasa stretneme na nejakom tábore, čo Ruženka vymyslí. Teším sa na to. A budeme tam cvičiť. A možno potom sa pridajú ešte ďalšie deti, takže ja sa veľmi teším. Momentálne nás je tu asi 25 plus dospelí muzikanti. Sa mi toľko zdá. Nie som si istá, lebo som ich nestihla ešte zrátať. A musím povedať, že sa k nám pridali ešte aj muzikanti zo Slovenska, a to môj priateľ Peter Pavlík. On bude hrať dnes na kontrabase. A dvaja moji žiaci, Alžbet Kamarenčáková, bude hrať na husliach a bude zároveň hrať aj kontru na husliach, husľovú kontru. A jej brat Jakub Marenčák, a on bude hrať kontrabas. Tak som rozmýšľala, že by bolo dobre možno dať aj tieto deti zo Slovenska, aj kvôli komunikácii, aj kvôli tomu, aby deti zo Slovenska pochopili, že žijú Slováci aj v zahraničí, a aby deti z Maďarska zas mali s kým komunikovať aj takto v slovenčine.
1: Lenka, ty si sa k nám akože pridala, k Slovákom v Maďarsku, už pred dlhými rokmi, aj cez svoju rodinu, zo Selenče, z Vojvodiny, teraz žiješ na Slovensku. Už aj v banke si bola viackrát hosťom, tak ty ako vidíš tú rozmanitosť hudobnú, folklórnu Slovákov, Maďarsku, ktoré sú najkrajšie spomienky?
2: Ja toto robím aj kvôli tomu, že si aj tak trošku liečím dušu, keďže som Slovenka zo zahraničia a žijem na Slovensku, tak potom mi chýba táto naša problematika zahraničných Slovákov. A takto, keď komunikujem s nami, zahraničnými, tak potom mi to tak, aj mne to pomáha. A keď vidím, že to pomáha aj tým, s ktorými robím, tak potom to má dvojitý efekt. No, máte to tu rozmanité. Na začiatku som ani nevedela, že to je až takto rozmanité a že aj tie kroje, aj tie pesničky, aj naozaj my Slováci máme ohromitánske bohatstvo. A my, dolnozemskí Slováci, o to viac, lebo naozaj sa môže povedať, že my máme ďalšie regióny slovenské tuto. Lebo tá kultúra, ktorú majú dolnozemskí Slováci, je úplne inakšia ako slovenská kultúra na Slovensku. A zároveň je slovenská. Ale keďže sme pochytali niečo aj z našich domovských krajín, tak je to také šmrncnuté niečím, také okorenené. A aj Slováci v Rumunsku, tak aj Slováci v Chorvátsku, tak veľmi dobre sa mi takto spolupracuje so všetkým. A akurát teraz sme vlastne na ceste z Chorvátska s týmito deťmi a s priateľom a s ich rodičmi, lebo sme boli aj s mojimi rodičmi na takom hudobnom tábore v Chorvátsku. A vlastne toto, čo sme robili tuto, tak to sme robili aj v Chorvátsku, len s trošku staršími muzikantami. Takže kto vie, ja som tak aj potom rozmýšľala, že prečo by sa nemohla potom spraviť aj taká veľká dolnozemská hudba, že možno by to bolo zaujímavé aj týchto muzikantov všetkých spojiť. Ale to ešte si musím trošku nechať rozmyslieť, len už je to v telke, tak už to asi musíme spraviť.
1: Áno, ja čakám. A dá sa pridať k tej mládežníckej kapele, keď niekto dostane chuť na vás, na muzicírenie, tak môžu sa pridať, ešte sa hlásiť.
2: Pravda, že kedykoľvek. Príjmame všetkých, naučíme všetkých, a ak náhodou niekto aj nevie na niečo hrať a chcel by, tak naučíme.
0: Rozhovor s hudobníčkou Leonorou Sudijovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž zo 60. Novohradského národnostného stretnutia a 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 26. júla v novohradskej obci Banka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V stredu nám Zenta Dožová predstavila významnú osobnosť dolnozemskej slovenskej kultúry.
2: Nie každému umelcovi sa podarí prekročiť hranice svojej krajiny. Mire Brdkovej sa to podarilo už v čase, kde cestovanie ani umelecké kontakty so svetom neboli samozrejmosťou. Slovenka z Vojvodiny študovala film, pracovala v Taliansku s významnými režisérmi, stala sa súčasťou medzinárodnej avantgardy a pritom nikdy nezabudla na svoje slovenské korene. Jej život bol rovnako originálny ako jej diela. O Mire Brdkovej sa budeme rozprávať s Martinom Prebudilom, ktorý o tejto mimoriadnej žene prednášal na jar na medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Príjemné počúvanie.

0: Martin Prebudila nám približí teraz osobnosť Miry Brdkovej. Ako sa dostala do vašej prednášky? Z akého úhľa pohľadu ju približujete na konferencii?
1: Skrátka môžem povedať, že pani Mira Brdková žila tri životy. Ak vieme, že sa narodila v 1930. roku a žila 84 rokov, tak celú tú jej životnú púť podľa môjho nejakého aspektu možno rozdeliť na tri časti, na tri životné obdobia. Narodila sa pri Starej Pázove v Nových Bánovciach a kde vychodila aj základné školenie, potom gymnázium zakončila v Belehrade, kde pokračovala v tých povojnových rokoch štúdiu na Umeleckej akadémii. V roku 1956 zakončila ako prvá Slovenka v tedajšej Veľkej Jugoslávii filmovú a divadelnú réžiu. A krátko natáčovala tie krátke dokumentárne filmy a cesta ju zaviedla do Talianska, do Ríma, kde v 61. roku zakončila umeleckú výtvarnú akadémiu Belle Arti. Mala to šťastie, že jej hlavným mentorom, profesorom bol Japonec Nobuyo Abe, kde vytvorili jednu veľkú medzinárodnú skupinu maliarov Illumination, a to ovplyvnilo ďalšiu jej cestu, povedal by som, nie že prešla na zen buddhizmus, ale celé jej životné chápanie bolo, povedal by som, nejakom buddhistickom univerzálnom chápaní. No, roku 1972, ako už dospelá aj výtvarná, aj filmová umelkyňa, zúčastnila sa pri nakrúcaní vtedy takzvaného partizánskeho filmu Sutieska, kde zraneného sudra Tita hral svetoznámy Richard Burton. No, ona bola asistentka réžie. Tu sa zoznámila, to bolo to jej prvé obdobie, dlhá cesta hľadania seba cez prízmu výtvarného filmového umenia. Pri tom nakrúcení filmu sa zoznámila s mladým fotografom, 25-ročným, Draganom Kreseom. Nakoniec sa zobrali a mali syna Miloša Stefana Kresoju, ktorý tiež neskôršie po skončení gymnaziálneho školenia študoval kameru na Belehradskej akademickej umeleckej univerzite.

0: Môže sa slovenská ľudová výšivka stať súčasťou moderného abstraktného umenia? Mira Brtková dokázala, že áno. Aj naďalej hovorí Martin Prebudila.
1: V tom roku 72 sa rozhodla, že bude sa venovať aj modnému návrhárstvu, nielen filmu a výtvarnému umeniu. A jej kroje prakticky odzrkadľovali námety alebo kroje staropadovských žien. Takže jej tie aplikácie, výšivky na tých, povedal by som, indických šatách boli aktuálne a hľadané práve v Taliansku, v Ríme, kde mala aj butik. A zaujímavé, že jednu tú jej šatu mala na sebe Izabela Rossellini. Časopis Vogue priniesol na titulnej strane. To bolo tvorivé, krásne obdobie Miry Brtkovej, ktorá žila na relácii Starapazová, Beliarad, Rím, Bratislava. No a zaujímavosťou je, že ešte v tom prvom období bola asistentkou režie 2 roky u známeho českého režiséra Otokára Vávru. A všetko to trvalo, tie jej plodné roky, až do roku 1996, teda už keď mala 66 rokov, povedal by som, to je to druhé obdobie. Ja spomínam si, že to leto sme boli práve na Dlaku. Tu Ondroš Štefánko organizoval prvé literárne a výtvarné stretnutie, tábor taký, kde sme boli 4-5 dní. No a už bola 66 ročná a v jeseň, presnejšie koncom októbra, zahynuli jej manžel a syn. To bola taká priam antická tragédia. Pri nakrúcaní filmu Mesiac nad Belehradom natáčali z vrtuľníka s kamerou a Elisa Vrtuľa sa udrela o plochu vody, tak sa zrútili a sa zatopili tam. No a ďalších 18 rokov odtedy Mira sa venovala zachovaní spomienke práve na manžela a syna. Vytvorená je nadácia Brtka Kresoja a všetko celý ten svoj ďalší do konca života to obdobie venovala im a paralelne sa začala zaoberať aj sochárstvom. Takže to tretie jej životné obdobie je poznačené nielen týmto, čo sme napočítali, ale aj sochárstvom, kde robila, zvárala zo starého železa rôzne formy, rôzne sochy a tie sochy dodnes okrašujú parky v Novom Sade, Belehrade, Starej Pazove. Takže môžu povedať, že Mira Brtková fakt bola jedna antologická osobnosť, ktorá sa nenarodí raz za 100 rokov, najmä medzi nami, dolnozemskými Slovákmi, vo Vojvodine, v Srbsku.
0: O živote a tvorbe tejto výnimočnej umelkyne by sa dalo hovoriť ešte dlho. Veríme však, že dnešné rozprávanie vám, milí poslucháči, priblížilo nielen umeleckú cestu Miry Brtkovej, ale aj osobnosť ženy, ktorá dokázala jedinečným spôsobom spojiť svetovú avantgardu so slovenskou tradíciou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V júni bola v Slovenskom inštitúte v Budapešti inštalovaná výstava Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan. Témou sa zaoberala Ilika Makajová.
2: Výstava bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Pri príležitosti 105. výročia narodenia Alexandra Dubčeka si návštevníci mohli pripomenúť život a odkaz jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie a symbolu Pražskej jary. Výstava bola od roku 2001 prezentovaná na mnohých miestach po celej Európe. Na vernisáži výstavy v Budapešťanskom slovenskom inštitúte bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová, ktorá ako prvú oslovila riaditeľku inštitútu Evu Ivančovú.
3: Touto výstavou si pripomíname 105. výročie narodenia Alexandra Dubčeka v tomto roku a zároveň 25 rokov od vzniku tejto výstavy. A dôležitý odkaz Alexandra Dubčeka sme chceli doniesť aj publiku do Maďarska, aj vlastne mladšej generácii. Táto výstava hosťovala, dá sa povedať, že asi takmer po celom svete, pretože má už tých 25 rokov. A Alexander Dubček ako symbol Pražskej jary sa stal známym aj ďaleko za hranicami našej krajiny a práve preto je dôležité si ho pripomínať aj v iných krajinách. Alexander Dubček bojoval za to, aby sme žili v otvorenejšej a slobodnejšej spoločnosti. Hodnoty, ktoré presadzoval ako sloboda, ľudskosť a demokracia, majú dôležité miesto aj v dnešnej spoločnosti a je preto dôležité si ich pripomínať.
4: Kurátorom a tvorcom výstavy, ktorá už 25 rokov putuje po svete, je prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý pána Dubčeka aj osobne poznal a viažu sa mu k nemu pekné zážitky.
5: Ja som vstúpil do spoločnosti Alexandra Dubčeka v 93. roku. V 97. ma zvolili za prvého viceprezidenta spoločnosti, čo som mal na starosti zahraničie. A rozvíjal som myšlienky svoje spolu s vedením spoločnosti Dubčeka s tým, že sme najprv vytvorili Alexander Dubček v našich dejinách výstavu, kde sme prešli s ňou celé Slovensko. A potom sme si povedali, že Slovensko je malé a málo pre nás, takže spravíme výstavu v anglickom a slovenskom jazyku pre Európu a svet. Takže prvýkrát som tú výstavu otváral v Európskom parlamente v 2001 roku pri príležitosti 80. nedožitých narodín Alexandra Dubčeka a potom som prešiel s ňou, dá sa povedať, celý svet, okrem Ameriky. Ja vám poviem, že prečo to robím. Keď som mal 13 rokov, tá moja babka a Dubčeková tetka boli priateľky, skôr z toho náboženského hľadiska a Dubček mi doniesol po jeho deťoch dve dedorenové košele na konfirmáciu. Ja som luterán, on je tiež luterán a v podstate ja mu splácam svoj dlh za tie dve dedorenové košele celý život.
4: Alexander Dubček, jedna z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín a symbol Pražskej jary, sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, onedlho potom, čo sa jeho rodičia vrátili z USA. Ako sám o sebe tvrdil, bolo jeho osudom, že sa narodil v tom istom dome, v ktorom sa narodil jeden z najväčších Slovákov, Ľudovít Štúr.
5: Ja som bol aj naposledy u neho na 70. nedožitých narodeninách, spolu s obcov Uhrovec na jeho oslave v rodinnom dome.
2: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
5: Mali sme dosť blízky vzťah z jedného prostého dôvodu. Moja mami sestra robila lektorku v rodinnom dome Štúra Dubčeka, takže som vedel o jeho cestách, kedy príde do Uhrovca, aby sme sa mohli dohodnúť na stretnutie a stretnúť sa s ním. Takého človeka s dobrým srdcom som nepoznal, jak bol on. On bol veľmi skromný človek, bol primietivý a snažil sa každého pochopiť. Nikdy nezahodil myšlienku, že to ma nezaujíma alebo niečo takého. To bol človek s veľkým srdcom a to jeho heslo stále platí, že nezahynie národ, ktorý sa riadi jak svojim rozumom, tak i svojim rozhodnutím. Alebo to druhé, verím v dobro človeka. On skutočne veril v dobro človeka, každého jedného.

0: Dubček sa aktívne začal zapájať do verejného života od roku 1949 už ako profesionálny politik, pretože spoločnosť bola plná rozporov, ktoré citlivo vnímal a hľadal východisko. Politika sa odkláňala od jeho pôvodnej vízie o budovaní sociálne spravodlivej spoločnosti. Nijaký štátnik nesymbolizoval dramatické premeny tak výrazne ako Alexander Dubček. Stal sa vedúcou postavou Pražskej jary, ktorá priniesla demokratické reformy a uvoľnenie vzťahov s krajinami sveta. Dubček sa stal v kruhu občanov obľúbeným a populárnym politikom. Potom nasledovalo jeho odstavenie od moci, očierňovanie a ponižovanie.
1: Kríza v spoločnosti sa prehlbila. Na bratislavskej a včerajšej pražskej manifestácii som dal podporu občianským iniciatívam.
0: Neskôr však prišla jeho skvelá rehabilitácia Zamatovou revolúciou v novembri 1989, o ktorej sa zmieňoval nasledujúco. Václav Havel a ja sme sa 26. novembra 1989 objavili bok po boku na slávnom balkóne budovy vydavateľstva Melantrich na Václavskom námestí. Symbolizovali sme spojenie slovenských a českých opozičných síl v boji proti zvyškom stalinistického systému.
2: On svoj rozmer myslenia prešiel nielen Európou, ale celým svetom.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Poviem jeden príklad. Keď som otváral výstavu v Berlíne a dával som zlatú medailu Alexandra Dubčeka Hansovi Dietrichovi Genscherovi, keď som ho odozdal, on sa rozplakal. Viete, to sú veci, ktoré jednoducho sa vám nedajú vymazať z pamäti. On vždy hľadal cestu aj u toho človeka, ktorý mu oponoval, vždy hľadal východisko. Vždy hľadal u tých ľudí. To nie je slovo povedané dobro, len tak, že to poviem a hotovo. To je osobnosť, ktorá jednoducho to má v sebe. Ja som sa niekoľkokrát zúčastnil. Na rokovaniach som bol členom, ale ako súkromný podnikateľ, o federálnom zhromaždení komisii dopravy, kde Alexander Dubček pôsobil. A vždy sme hľadali spoločne, čo nás spája medzi Slovenskom a Českom. Viete, ono sa to dneska moc nenosí, lebo každý si postavil hlavu a myslí, že to je víťazstvo. Nie je to víťazstvo. Štáty by sa mali spájať myšlienkami, tým dobrom, čo jednoducho občan od nich očakáva.
0: V jeseni 1989 zneli celé týždne v Prahe a v Bratislave chóry hlasov Dubček na hrad, čo by sa dalo preložiť ako Dubček za prezidenta. Bol prvým, kto sa pokúša rozbiť východný blok a bez ukazovateľov cesty, ktoré postavil v roku 1968, by bol politický vývoj prebiehal celkom ináč. Navštívil mnohé štáty Európy a sveta. Všade ho prijímali s úctou. Rokoval so štátnikmi, kráľmi, pápežom a cisárom, stretával sa aj s jednoduchými občanmi. Stal sa politikom európskeho rozmeru.
2: Napísal som knihu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobnosti a tam som vyhľadoval ľudí, ktorí mali s ním niečo spojené.
0: Počas služobnej cesty do Prahy došlo 1. septembra 1992 k tragickej autohavárii, na následky ktorej Alexander Dubček 7. novembra 1992 zomrel. Je pochovaný na cintoríne v Slavičom údolí v Bratislave. Myšlienky a odkaz Alexandra Dubčeka sú aktuálne aj dnes a nabádajú nás k humanizmu, priateľstvo medzi ľuďmi a národmi, do ktorej vnáša základné civilizačné hodnoty a ľudské cnosti.
2: Ja som prešiel po dedinách s výstavou Alexander Dubček v našich dejinách. V tých ľuďoch to drieme. Len potrebujú reštart, tí ľudia.
3: Hovorí kurátor výstavy, predseda spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty.
2: Potrebujú ich pohľadiť po hlave a povedať, áno, toto je to dobro človeka. Ja som dal zhotoviť zlaté medaile Alexandra Dubčeka. Ja som ocenil do dnešného dňa 151 ľudí, ktorí svojou prácou naplňajú odkaz myšlienok Dubčeka. Ani jeden z politikov nedostal túto medailu. Dostali to ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenska, o rozvoj svojho regiónu, ktorom sú tí ľudia, a to je pre mňa najväčšia radosť. Štát zabúda na to, aby tieto osobnosti vytiahol aby sa o nich bavil, aby jednoducho vzali úctu. To je to všetko na komerčnej báze, čož je zlé. Zlé je to preto, že jednoducho tie hodnoty ľudí, na ktoré dneskam ešte pretrvávajú u starších ľudí, aj treba z mňa, mám 70 rokov, takže tie hodnoty ľudí už sa nenosia. Dneskam sú mladí manažéri, ktorí si myslia, že zjedia celú rozum sveta, viete, zabudajú na toho obyčajného človeka. Ja toto všetko, čo robím, tak s mojimi priateľmi to robím za svoje vlastné peniaze. To cítim, že tí ľudia potrebujú sa pobaviť o Alexandrovi Dubčekovi, o dobe, ktorej žili, ľudia, ktoré mali svoje hodnoty a tí ľudia, ktorí aj s týmito hodnotami žijú dodnes. Ja som založil spoločnosť slovenských velikánov, keďže o 106 rokov skôr sa narodil v Uhrovci Ludovič Štúr. A v Trenčanskom kraji sme mali ešte Milana Rastislava Štefaníka, tak sme vytvorili tú spoločnosť s týmito troma velikánmi a pokračujeme ďalej.
3: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na vernisáž výstavy Alexander Dubček, štátnik, demokrat, Európan, ktorú v júni usporiadal Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so spoločnosťou slovenských velikánov. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Vo štvrtok sme sa dozvedeli o živote a vedeckej činnosti profesorky Anny Divičanovej. Redaktorkou relácie bola Zenta Dolžová.
2: Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na slovenskom národnostnom poli v Maďarsku. To je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeť na medzinárodnej konferencii na jar v Nadlaku. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, dávam možnosť si vypočuť. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklóre, zamiešame medzi slovo aj nejakú tú pesničku. Počujeme spevokol Veľká Bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matri, poteší nás i komložské tremolo. Teda je 21. marca 2026. O jazykových výskumoch Anny Divičanovej hovorí profesor Miroslav Kmeť.
3: Problematika zmien tradičnej kultúry a jazyka v slovenských domozemských spoločenstvách predstavuje dôležitú tému výskumu historických vied, najmä v kontexte spoločensko-politických transformácií 20. storočia. Hlavne v druhej polovici 20. storočia adaptačné procesy nadobudli nové dimenzie súvisiace s modernizáciou života, industrializáciou, kolektivizáciou.

klasika, jednak v premenách folkloru či jeho žánrov. Tieto otázky v maďarskom prostredí skúmala profesorka Anna Divičanová, kulturologička, etnologička, slovakistka vo viacerých svojich prácach. V štúdii z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Divičanová vyslovila predpoklad, že historické vrstvy folklórneho materiálu popri špecifikách dôsledku vývojových zmien svedčia o tom, že tradičná duchovná kultúra bola už v 17. storočí rozšírená po celom slovenskom etnickom území a slovenskí osadníci si ju priniesli so sebou. Prirodzene potom nasledovali zmeny v procesoch adaptácie na nové prostredie. Problematiku autorka skúmala prostredníctvom zachovanej, zaznamenanej ľudovej slovesnosti, napríklad na baladách, piesňach a povestiach zo Santova, Černie, Repášskej huty, Malého Kereša. Upozornila na potrebu zodpovedať otázku, aká je súvislosť medzi životnosťou folklóru etnickej menšiny a medzi spoločenským rozvrstvením tejto menšiny. Dovtedajšie výskumy ukázali, že v zložitejšom, spoločensky heterogénejšom kolektíve prejavy tradičnej kultúry sa skôr rozkladajú a zanikajú, než v spoločenstve s relatívne homogénejšou štruktúrou. Ako príklad autorka uviedla komunitu v Malom Kereši, kde slovenské kolektívne zvykoslovie prežilo iba do 30. rokov 20. storočia, kým v homogénejšom prostredí obce Mlynky bolo živé ešte v 60. rokoch a v Repášskej hute i v 80. rokoch.

0: Milí poslucháči, aj naďalej vo svojej prednáške Miroslav Kmeď hovorí o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Maďarské väčšinové prostredie viedlo v mnohých obciach na severe Maďarska k vzniku dvojjazyčného folklóru a neskôr pomaďarčeniu slovenského jazykového materiálu a prevzatiu jednotlivých žánrov, zvykov z maďarskej tradičnej kultúry v maďarčine. Súčasne Divičanová detailne analyzovala procesy jazykovej výmeny, činiteľe zmeny jazyka, prezentovala pritom množstvo príkladov, ale definovala aj faktory plniace závažnú úlohu vo vytváraní a zachovaní etnického charakteru, respektíve etnickej stability osád, predovšetkým jednoliatosť nárečia jazyka a konfesie. Na príklade repášskej hudby ukázala, akým tempom a v dôsledku ktorých okolností sa ženská časť populácie podielala na pomaďarčovanie detí. Muži boli dvojjazyční už skôr, čo si vyžiadali nevyhnutné kontakty v okolitom prostredí. Predovšetkým škola stála za maďarizačným vplyvom u žien. V autorkynej súčasnosti generácia 70 až 80 ročných žien v prieskume vyjadrila nespokojnosť s forsírovaním maďarčiny a potláčaním slovenčiny v škole ich detstva. Práve preto v obavách, aby ich deti nečelili posmechu či ťažkostiach, začali sa s nimi rozprávať aj doma po maďarsky. Za závažné faktory, ktoré môžu zabezpečiť alebo aspoň predĺžiť životnosť kolektívnych zvykov, Divičanová označila kohéznu silu medzi členmi kolektívu osady, silnú vnútornú integráciu, silné povedomie spolupatričnosti, čomu pripísala napríklad zachovanie slovenského koledovania v repášskej hude. Svoje texty formulovala vždy pregnantne, precízne, v jasnom kontexte a v pevných reláciách s vedeckými metódami a postupmi, prinášajúc pozoruhodné nové poznatky. V rámci jazykovej duality profesorka Divičanová rozlíšila dve formy, duálne modely etnickej kultúry. A to podľa toho, ako sa manifestujú v kultúrnom systéme. Prvá forma sa zjednodušene povedané prejavuje v nadväznosti zoradeného dvojjazyčného celku obyčajového úkonu, kým druhá forma je zložitejšia, jednotlivé zvyky sa zdvojujú nielen jazykovo, ale aj obsahovo. Autorka pri výklade problematiky priniesla celý rad historických údajov zo skúmaných lokalít v súvislostiach s touto etnologicko-kulturologickou tematikou. Napríklad v Číve sa v roku 1925 ukončila prax slovenských bohoslúžieb. Katolíckí kňazi viac neslúžili omše ani iné obrady v slovenčine. Miestne spoločenstvo sa ale aspoň čiastočne pridržiavalo svoje materčiny spevom a modlitbami pri pohreboch, pašiach a iných príležitostiach. Až do konca 60. rokov bol Číl pritom pomerne uzavretou obcov a maďarčina ako jazyk komunikácie sa presadila až od konca 70. rokov. Divičanová zároveň zdôraznila, že takéto jazykovo-emocionálne prejavy demonstrujú aj pocit spolupatričnosti etnického jazykového kolektívu.

0: Pokračujeme v zázname prednášky profesora Miroslava Kmeťa na medzinárodnej konferencii o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Autorka v inej štúdii skúmala kontaktové zóny slovenského vidieckého obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím. Vyšla pritom z premisy, že etnografický výskum veľkých dolnozemských sídel sa do nedávnej minulosti robil metodikou výskumu dedinských spoločností, teda vidieckých spoločností s tradičnou rovníckou kultúrou. Hoci niektoré dolnozemské lokality sa so slovenským osídlením mali už od začiatku, niektoré od konca 19. storočia, niektoré mestské inštitúcie na úrovni voľných miest, ktoré spôsobovali rozklad tradičnej kultúry a modifikovali ich kultúrnu asimiláciu slovenskej menšiny. Autorka sústredila pozornosť na tie spomínané kontaktové zóny slovenského obyvateľstva s mestským prostredím, pričom rozlíšila tri podoby tohto kontaktu. Po A, priamy kontakt Slovákov s Budapešťou ako hlavným mestom a priemyselným centrom Uhorska. Po B, kontakt slovenských osád v okolí Budapešti s hlavným mestom. C, slovenské dolnozemské osady s agrárno-mestským charakterom. Postupne tieto zóny a kontakty charakterizovala. V prípade Budapešti konštatovala, že v nej žilo na konci 19. storočia asi 70 tisíc Slovákov, najmä robotníkov, ktorí žili v predmestských štvrtiach, ďalší tam žili a pracovali aj ako remeselníci, slúžky, drobná inteligencia, úradníci a študenti. Divičanová tiež spomenula aj konkrétne príklady v tejto štúdii, napríklad rodinu Laca Novomestského alebo Mariu Majerovú, ktorá tam žila v roku 1897. Predstavila kontakt Slovákov pochádzajúcich z obcí okolo Budapešti s hlavným mestom alebo veľkomestom. Hoci do nej dochádzali mnohí Slováci každodenne za prácou, tento kontakt nemal vplyv na nejakú rýchlu zmenu ich kultúry a spôsobu života. Ostávali verní tradičnej vidieckej kultúre obcí a jazyku spoločenstva, v ktorých naďalej žili. Autorka konštatovala, že zmena a akulturácia nastala až na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Uviedla tiež, že slovenské slúžky z pilišských dedín síce v Budapešti pracovali niekedy 2 až 3 roky, ale neostávali v meste, ani sa nevydávali za mužov z Budapešti. Následne autorka analyzovala agrárne mestské lokality, konkrétne Bekešskú Čabu, Sarváš, Nýredházu a Malý Kereš. Spordy je slovenský komôž, ktorý mal charakter mestečka, ale de jure nedisponoval výsadami mesta. Zaujímavé je, že mali agrárnu výrobu, priemysel v nich takmer neexistoval, rolnícka vrstva mešťanov, dá sa povedať, tvorila 80 až 90% obyvateľov týchto miest. Po roku 1870 sa v nich rozvíjali mnohé mešťanské kultúrne inštitúcie. Tie spôsobovali postupnú zmenu spôsobu života, kultúry i spoločenského správania slovenského obyvateľstva.

0: Ďalej Divičanová rozvinula koncept aktívnych a pasívnych sociét slovenského obyvateľstva, ktoré sa buď nezúčastnili života v mestských inštitúciách, najmä ak mali maďarský obsah či charakter, to je príklad Sarvašu, Malého Kereša a Nýreňházy. Tie aktívne si vytvárali vlastné životaschopné kultúrne inštitúcie národného charakteru, to bolo najmä v Bekerskej Čape a Slovenskom Komloži, ktoré pozitívne vplývali na zachovanie slovenskej kultúry. Hoci aj v týchto lokalitách pôsobili maďarské inštitúcie, Slováci ostali aktívne činní vo svojich slovenských inštitúciách a väzbách. Pôsobenie Ani Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedecký výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska. Osobitú hodnotu má jej prínos k dokumentovaniu a interpretácii tradičnej i súčasnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Vo svojich štúdiách a publikáciách sa sústredovala na otázky etnickej identity, jazykovej a kultúrnej kontinuity, premeny každodenného života v podmienkach modernizačných procesov druhej polovice 20. storočia. Jej práce sa vyznačujú interdisciplinárnym prístupom, ktorý prepájal etnológiu, kulturológiu, slovakistiku a výskum národnostných menšín. Popri vedeckej činnosti zohrávala Anna Divičanová dôležitú úlohu aj ako organizátorka a iniciátorka kultúrnych a vedeckých aktivít zameraných na podporu slovenského národnostného života v Maďarsku. Svojou dlhoročnou prácou prispela k posilňovaniu kultúrneho povedomia a k zachovávaniu jazykovej a kultúrnej identity Slovákov. Jej pôsobenie zároveň vytváralo most medzi vedeckými inštitúciami na Slovensku a medzi slovenskou komunitou v Maďarsku. Dielo Anny Divičanovej tak presahuje rámec jednotlivých vedeckých prác a predstavuje dôležitý príspevok k poznaniu života a kultúry Slovákov v zahraničí. Jej výskum i kultúrno-spoločenská angažovanosť zostávajú významnou súčasťou slovakistického a národnostného výskumu a zároveň podnetom pre ďalšie generácie bádateľov, ktorí sa budú venovať štúdiu slovenských komunít v stredoeurópskom priestore.
1: Milí poslucháči, dnes ste počuli jednu z odborných prednášok, ktoré odzneli v marci 2026 v Nadlaku na medzinárodnej konferencii pod názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Profesor Miroslav Kmeť nazval svoj príspevok Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na slovenskom národnostnom poli v Maďarsku.
2: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
3: Milí poslucháči, a teraz, ako som vám už slúbila, nasleduje zvukový zostrih z programu 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Tento rok hrali v Banke prím kroje. Na výzvu Zväzu Slovákov v Maďarsku 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Takto otvorila program predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Ededová-Baráneková.
4: No a teraz začína vlastne ten hlavný program Dary vám nesieme. A prečo má ten program taký názov, že Dary vám nesieme? Treba vám povedať, že námet je od Anky Ostrihoňovej, známej etnografky, riaditeľky podpolianskej folklórnej slávnosti, a odo mňa. Scénár, a sme mu veľmi vďační, režisér, riaditeľ novohradského a hontianského osvetového strediska Cyril Páriš. Veľmi ťažká príprava to bola, ale myslím si, že všetko úsilie a všetky tie hodiny alebo dni prípravy stáli za to a za chvíličku to uvidíte, že prečo. Pred 300 rokmi odišli Slováci zo svojho rodného kraja. Opustili svojich najbližších, opustili svoj rodný kraj a išli do zemi, kde im nikto nerozumel. Odišli to v zemi, kde všetko bolo spuštocené, zničené. Ale čo doniesli tej zemi, to boli hlavne ich pracovité ruky, to bola ich silná, hlboká viera a to bola všetká krása, ktorú niesli so sebou, tá srdcová, citová väzba k svojej slovenskosti, k svojej piesni, k svojim tradíciám, jednoducho k svojej ľudovej kultúre. Jednu časť ich bohatstva kultúrneho dedičstva vám chceme dnes predstaviť, ale hlavne živá prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku.
3: Potom nasledovala za doprovodu hudby prehliadka krojov Ščúváru, Ďurku, Jače, Dunajťhazu, Ečera, Malého Kereša, Mlinkov, Novej Huty, Novohradu, Peterky, Oroslánu, Repášskej Huty, Bekešskej Čaby, Polného Berinčoka, Slovenského Komloša a mnohých ďalších. Nasledovala uspávanka, ktorú zaspievala Žofia Komiatiová a vystúpili dievčatka z Terian a chlapci z Guty.

Slanko je domov, slanko je lem za horou. Lepša je moja mila, ako celá rodina, ako otec, ako mať, ako sestra.

Orchester mladých slovenských talentov sa vám prvýkrát predstavuje v Bánke. Za 3 dni sa naučili tieto deti zo 6 miest a dedín v Maďarsku to, čo dneska budete počuť. A tento zázrak s nimi dokázala Lienka Sudiová, ktorá pracuje v Banskej Bystrici, ale je Slovenka z Vojvodiny.

0: Slováci boli vždy hlboko veriaci.
1: Každú nedeľu zvony zvolávali do Božieho chrámu na sviatočné bohoslužby omše. Kostol bol miestom, kde sa ako prejav najhlbšej úcty ľudia obliekali do tých najsviatočnejších kostolných krojov. Keby sme to preložili do dnešného jazyka, bola by to tá najkrajšia módna prehliadka. Užite si aj vy vážne obecenstvo krásu krojov slovenskej národnosti. Veď nedeľa, ja dnes a zvony nás volávajú do kostola.

Hudbou kapely Čibaj Banda z Pišpeku sa končí dnešný hudobný zostrih programu Dary vám nesieme 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.